0: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tag campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindre end en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om lidt barskt og efterårsagtigt vejr, det meste af fredagen. DMI varsler således om kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestlands politi de advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke frem til fredag morgen. Politiet de advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen fredag aften eller natten til lørdag. Politiet de har taget et nyt redskab i brug for at bekæmpe salg af narko. Især i de seneste uger med festivaler, studenterfejringer og karneval har de slået ned på en række forskellige Snapchat-profiler, hvor de mistænker, der bliver solgt stoffer. For eksempel har Københavns Politi sammen med National Enhed for Særlig Kriminalitet fået lukket 202 profiler hos Snapchat. Og nu hvor Roskilde Festival er i gang, er det planen, at det samme skal ske der. Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard hermed fra festivalen.
2: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det salg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt.
1: Hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor Roskilde Festival altså er i gang lige nu, har de foreløbigt meldt 181 profiler med henblik på at få dem lukket. Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gerne gøre noget ved. Derfor præsenterede hans regering torsdag en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil møde størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen, fortæller Sten Nørskov.
3: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Udover den kraftige blæst, så byder fredagen på først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer og en smule sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: 27 personer meldes nu dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet det var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, det fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
1: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, og det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
0: Det russiske formål med angrebene er, ifølge Flemming Splidsbol, formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Præsident Zelensky han sagde i torsdag, at Ukraine vil svare kraftigt igen på de russiske angreb. Larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, volder fortsat store problemer i Odense. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde senere i eftermiddag. En af deltagerne det er Lene Borgård Kruse Nielsen, formand for Grundejerforeningen Slagkrogen. Hun forventer, at kommunen præsenterer en konkret plan for, hvordan problemet skal løses.
2: Men først og fremmest så håber jeg jo at få lavet en strategisk plan, vi kan bruge til noget. Simpelthen finde ud af, hvad har de tænkt sig at gøre fra nu af? Hvornår har de tænkt sig at gribe ind til næste år?
0: Det gør Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Oppe Kave også. Samtidig vender svar på, hvordan indsatsen skal finansieres.
3: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
0: Pengene, det skal kommunen nok finde, det siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund. Han erkender, at kommunens indsats mod egeprocessionsspinderen ikke har været tilstrækkeligt til at løse problemet.
4: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Dødstallet fra sidste uges voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Over 2.500 personer er nu bekræftet omkommet, det fortalte fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, på et pressemøde natten til fredag. Ifølge CNN så forventes det reelle dødstal dog at være langt højere. Mediet rapporterer, at man alene i havnebyen La Guaira finder op mod 400 omkomne om dagen. Fredag først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Og så blæser der altså en jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved vestkysten op mod vindstød af stormstyrke.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hold på hat, briller, telt, trampoliner og andre løse dele rundt omkring i sommerlandet. Det er opfordringen fra DMI i de her timer og det meste af fredagen, da et lidt barskt og efterårsagtigt vejr præger Danmark. DMI varsler således kraftige blæst og byer, når et lavtryk passerer nord om landet. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen i aften eller natten til lørdag. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, for klubben er ikke en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
2: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne de investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og det er licensklubber, der ligger i de øverste rækker. Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere om man er licensklub. For det er dyrt og svært at blive, det siger Michael Mortensen Heiberg, der er træner i Vallensbæk IF.
3: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
1: Hos DBU der anerkender man, at det kan føles unfair for f.eks. Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de altså vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Der er lige nu strømsvigt flere steder i Aarhus, herunder Aarhus V, Aarhus Nord og dele af Centrum. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Eludbyderen arbejder på sagen, og man håber på at have normal drift igen omkring klokken 6. Flere lyskryds er påvirket, og politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt. Fredagen byder ud over det kraftige blæsevejr først på byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol mod øst, fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik, hygge og tømmermænd i et varmt festivalstelt. For nogen er det desværre også en mulighed for at sælge en masse stoffer. Men det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at få lukket chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor Midt- og Vestjyllands politi herunder årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med en pligt på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, at jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Flere dele af Aarhus har været ramt af strømnedbrud her til morgen. Ifølge eludbyderen Konstant El er det strømmen i Aarhus C, V og N og i Risskov og Skødstrup, der her i de tidlige morgentimer har været alt andet end konstant. Østlands politi skriver, at flere lyskryds også er påvirket af strømnedbruddet og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Konstant El arbejder på at udbedre fejlen og forventer, at strømmen vender tilbage her klokken 6. Det klør og krasser i Odense, og det får nu kommunen til at indkalde til borgermøde om larven, der er skyld i, at mange odenseaner har røde knopper på arme og ben. E-positionsspinderen, som den hedder, har giftige mikroskopiske hår, og når de lander på huden, ja, så kan det fremprovokere allergiske reaktioner. Blandt deltagerne til mødet i dag er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de mere hårde ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
4: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, sådan, så vi ikke skal være generet af dem.
1: Larven er kommet til byen med en række importerede egetræer for et par år tilbage, og nu har den mere eller mindre indtaget områder af byen. Carsten Meyer og Ole Jørgensen lever i den sydlige del af Odense, og de synes, at kommunen burde gøre noget mere.
5: Jeg tænker, at det skal undersøges, ligesom mange andre nye problemer og nye ting.
6: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det, at jeg kunne bekæmpe dem, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting, eller brændes væk, eller...
1: Sidste år brugte kommunen 2,2 millioner kroner på bekæmpelsen i forsøg på at udrydde problemet. I år er der kun afsat 700.000 kroner, og i Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe e-positionsspinderen, ikke har været nok til at løse problemet.
7: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: Når unge spiller fodbold, så vil de fleste helst vinde og rykke op i rækkerne. Men selvom et hold vinder det hele, er det ikke sikkert, de rykker op, hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem. Det får nu flere trænere og spillere til at kritisere netop det system. Blandt andet i Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række. Fordi klubben ikke har DBU-licens, ja, så kan de ikke rykke op. Men det kan andre klubber, som har klaret sig dårligere, fordi de har licens. Og det er dybt uretfærdigt, siger her 14-årige Elias Labrinis, der spiller i klubben.
8: Jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
1: Ja, DBU anerkender, at det kan føles unfair for spillere og træner i Vallensbæk IF, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, holder fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Og så er fremme ved en vejrudsigt, der er godt gang i blæsten her i morgentimerne. Der er kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder. Ud på dagen opklaring med nogen eller en del sol fra vest, og temperaturer der når op mellem 16 og en 20 graders varme. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke i de mørke gyder, at politiet leder, når de skal stoppe narkosalg. I Københavns Politi, ja, der leder man de digitale steder. Her har man de seneste uger fået lukket 202 Snapchat-profiler i kampen mod narkosalg på for eksempel festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digitale narkohandler, for digital narkohandel i Københavns Politi.
2: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre

0: kan man kalde det, narkotikaforretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: Lige nu er Roskilde Festivalen i fuld gang, og med 130.000 mennesker samlet, så forventer Midt- og Vestjyllands Politi også rigtig meget salg der. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær fra Festivalspladsen.
2: Jeg vil næsten sige, at vi ser det meste, hvis vi tager den fra toppen af. Vi ser cannabis, hash, skunk er jo en del af det, kokain, ketamin, amfetamin, MDMA, ecstasy. Opioider generelt, ikke? Altså, det er den fulde plade, vi har herude.
1: Indtil videre har Midt- og Vestjyllands Politi meldt over 180 profiler videre til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og med øget salg på de digitale platforme, så er det helt rigtige sted at sætte ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Hvis man taler med unge nu, så siger de, jamen, jeg får hele tiden en eller anden besked, hvor der er nogen, der siger, nu har jeg det her tilbud. Og de beskeder får de rigtig tit på Roskilde også. Altså, der er Snapchat-profiler, der målrettet siger til folk, hvis du er på Roskilde, så kan du købe det her af mig.
1: Amerikanerne tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen den 4. juli. Og for nogle amerikanere, ja, så er landet stadig et mulighedernes land.
4: It's a free country where we can express what we think. This country gave me things.
1: Det er et land, hvor man kan sige sin mening. Det her land har givet mig mere, end jeg kunne drømme om, siger Magda Galantia fra Washington D.C. Men en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over, og flere end 69% er utilfredse med præsident Donald Trump, som for eksempel kvinden fra Los Angeles her.
5: The president of the United States is an embarrassment.
1: Ja, USA-korrespondent Kim Bilsøe, hvordan vil du betegne amerikanernes festhumør?
6: Jamen, mange er der i gang med at skulle fejre 4. juli, men det gør de med familien, det gør de med venner, det gør de ved at se baseball, som sådan er en tradition. Og så er der selvfølgelig rigtig mange, der samles også i hovedstaden her i Washington. Og det er især dem, hvor man kan mærke, at alle dem, som ikke kan lide præsidenten, de har det sådan set lidt dårligt med at skulle fejre det.
1: Men kan det ikke lade sig gøre for amerikanerne at skille utilfredsheden med præsidenten fra fejringen af 250-året?
6: Jo, det kan det for nogen, men især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Flere end 600 deltagere har tilmeldt sig borgermøde i Odense, der handler om larven fra helvede, nemlig egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber store problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem, der skal med til mødet, det er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbækhave, der håber, at kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
7: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Og de nødvendige penge skal nok komme, siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund.
8: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Store dele af Aarhus har i nat og her til morgen været uden strøm, og politiet har advaret bilister mod lyskryds uden lys i. Men nu er der igen spænding i kablerne. Det oplyser selskabet Konstant, der driver og vedligeholder elnettet i Aarhus-området. Der er godt gang i blæsten i dag med kraftig vindstød flere steder. På Bornholm kan vindstødene blive stormstykke, ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder ud på dagen. Opklaring og sol også. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
9: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Skumle pushere er skiftet ud med anonyme profiler på Snapchat, når politiet jagter narkosalg i sommerlandet. Midt- og Vestlands politi har de seneste dage meldt 182 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Og flere festivalsgæster på Roskilde fortæller, at de ofte støder på salgsprofiler.
1: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang.
2: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
3: Altså, jeg ser også ofte folk på Snapchat, sådan foreslået venner, hvor det er, at der står der hash og så et postnummer eller noget lignende.
0: Fortæller Mathias Hås, William Lusdal og Mathias Bennesen fra camperområdet på Roskilde Festival. Ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, hermed fra festivalen, så skal politiets indsats ikke kun få stofferne væk fra Roskilde.
4: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen.

0: gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det jo fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
1: Der er mange odenseanere, der gerne vil have svar på, hvordan kommunen vil gribe opgaven med e-processionsspinderen an. Flere end 600 har meldt sig til det borgermøde i eftermiddag, som kommunen har inviteret til, efter at den frygtede larve har plaget Odense og givet kløe og udslæt i dele af byen. Min kollega Rebecca Hollænder var her til morgen på besøg hos Alexander Bo, der er initiativtager til en demonstration i morgen. Han og familien bor lige op til et af de berørte områder.
2: Derfor så står jeg altså bag en stor glasdør, som forbliver lukket herhjemme, for de skal altså ikke nyde noget af at gå ud i haven. Hele familien har nemlig haft udslæt, så der er altså ikke noget udendørsleg, og familiens hund, den bliver også passet et andet sted. Så Alexander, er du tilfreds med, at kommunen nu inviterer til det her borgermøde?
3: Ja, man kan jo sige, at det er jo et rigtig positivt skridt, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen, og jeg deltager selvfølgelig også selv til det her borgermøde. Men et borgermøde er jo i starten på en dialog, som vi har efterspurgt i mange uger nu. Men vi skal også huske på, at det her det er selvfølgelig starten på en reel dialog, men det er jo ikke afslutningen på sagen. Og derfor er demonstrationen på lørdag og borgermødet, supplerer det jo hinanden.
2: Men man kan vel få noget afklaring til det her borgermøde i dag?
3: Ja, det er klart, og det håber vi selvfølgelig også på. Vi håber selvfølgelig på at få en afklaring, og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
2: Og jeg ved, du har tænkt dig at stille nogle spørgsmål til borgermødet her i eftermiddag. Hvad er noget af det vigtigste at få spurgt om?
3: Jamen, i virkeligheden så håber jeg selvfølgelig på, at vi går derfra med konkrete svar og en tydelig plan for det videre arbejde. Og selvfølgelig også en løbende dialog med borgerne. Og det vigtigste er, at der nu bliver skabt tillid til, at der arbejdes målrettet med problemet i virkeligheden.
1: Odense Kommunes rådmand for klima og miljø, Socialdemokraten Tim Vermund, erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet. Men der er flere midler på vej til arbejdet med at bekæmpe larven, siger han.
4: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Det er kl. 15.30, at borgermødet i Odense begynder. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez forsvarer hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, men Rodríguez kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. En overlevende mand blev i går gravet ud efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. En betonboks, hvor han sad som vagt i en parkeringskælder, havde reddet ham. Ifølge nyhedsbureauet AP så savnes mere end 38.000 efter det voldsomme jordskælv. Det blæser en del i dag. Stormstyrke kan man opleve på Bornholm. Vindstødene de er kraftige flere andre steder. Ellers er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder, men ud på dagen kommer der opklaring vestfra med nogen eller en del sol, og så temperaturer, der i dag når op mellem 16 og en 20 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Glædelig fredag morgen. Du er lige nu tunet ind på P8, hvor jeg, Josefine Philip, sidder klar som din vært de næste 2 timer. Og jeg kan godt love dig, at vi skal lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med Winnie Who og There's a Time. Velkommen til.

Winnie Hu udgav tidligere på året et album, der hedder Slow and Kind, hvor at discoen altså er blevet skiftet ud med det her mere jazzede bossa nova-univers. Og det må jeg sige, det synes jeg faktisk klæder ham rigtig godt. Nu skal vi høre Peder sammen med Emma Sehested Høgh på Forever Young.

Emma Sehested Høgh her sammen med Peder på nummeret Forever Young. Morgen er skudt i gang her på P8, og jeg forsøger altså at lave et rigtig dejligt morgensoundtrack, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Lige nu skal vi i selskab med norske Øjen på Why Am I Doubting?

Katrine Legard med Trubel. Har du fået skænket dig en god kop kaffe eller en god kop te? Har du en travl morgen? Har du en stille morgen? Lige meget hvad, så skal jeg nok sørge for at lave et rigtig dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og lige nu skal vi altså i selskab med en af de helt store legender fra fortiden, Nina Simone.

Nina Simone her med en version af Love Me or Leave Me. Noget af det, der altid har fascineret mig ekstremt meget ved Nina Simone, er alle de her helt vildt mange forskellige versioner, hun har lavet af de samme numre, som virkelig viser, hvor alsidig og hvor dygtig en musiker hun var. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig høre Ola Åkerman med Southern Kitchen.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. Det 8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lyttensen.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus. Thank you.

Her nummer er perfekt til at kickstarte den der fredags weekends energi. Og så skal jeg også sige, at hvis det er, at du tilfældigvis er i Aarhus, så er der jo Aarhus Jazz Festival. Og fra klokken 14 til 16, der sender vi altså live med P8 ned fra godsbanen af. Du kan komme ned og være med, eller så kan du selvfølgelig bare høre det i radioen. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Lis Vestberg med Two Track.

Du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Der er masser af god musik på programmet her til morgen. Lige nu skal vi i selskab med Svend Wunder og Cynic by Wave.

Et helt oplagt sommernummer, det hedder sjovt nok All Inclusive, minder der måske lidt om en ferie, det var med det danske projekt, som hedder Schaefer. Vi bliver i det danske, vi skal nemlig i selskab med Legs and Fires her på Lagoon.

Stan Getz og Charlie Bird på Samba Trist. Om lidt er klokken 9, og det vil sige, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere morgenradio og masser af god musik. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Larry Newcomb, Quartet med Sure Thing.

0: Baggårdspushere har forvandlet sig til digitale narkohandlere på sociale medier, og nu slår politiet til. Midt- og Vestjyllands Politi har de seneste dage meldt over 180 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi, Mathias Hindkjær, fortæller, at online-salget særligt foregår på Roskilde Festival i disse dage.
1: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og flere festivalsgæster fortæller der også, at det vrimler med pusher-profiler på Snapchat. Selvom Flora Folkvar, Marta Bunde og Ida Storm Malkau holder sig fra stofferne på Roskilde Festival, ja, så støder de alligevel ofte på de digitale narkohandlere.
2: Altså, det er jo helt klart blevet meget lettere, bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Så det bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
3: Ja, virkelig, at det er mere useriøst, når det bare er sådan en Snapchat.
4: Og det er så nemt. Yeah. Bare lige at... Ja.
0: Frustration og frygt for giftige larver får hundredvis af odensanere til at tage til borgermøde om e-processionsspinderen. Larven har tusindvis af giftige hår, som kan svæve usynligt i vinden, og det har mange fra byen fået at mærke på det sidste. For det, der bliver kløet og krasset i udslæt fra gifthårene, som eksperter beskriver som at bade i brændenælder. Sidste år der brugte Odense Kommune over 2 millioner kroner på at bekæmpe larven fra helvede, som den også bliver kaldt. I år der er der brugt 700.000 kroner. Ole Jørgensen bor i en af de bydele, hvor folk får udslæt, og han mener,

0: kommunen skal skrue op for indsatsen.
1: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk. Eller...
0: Det er kommunen, der holder borgermøde, hvor foreløbig 600 har meldt sig til. Alexander Bo er en af dem, der skal deltage.
2: Men et borgermøde er jo i starten på en dialog. En dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
0: I Odense Kommune erkender rådmand for klima- og miljø Tim Vermund, at de ikke har gjort nok for at bekæmpe i processionsspinderen.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
0: USA tæller ned til fejringen af uafhængighedsdagen i morgen, 4. juli, hvor landet fylder 250 år. Men mens mange er stolte af deres land, så siger 69% ifølge tænketanken Pew Research Center, at de er utilfredse med landets præsident Donald Trump. Sahur Mohammed fra Washington D.C. mener dog, at USA har meget godt at vise omverdenen.
4: The hospitality of American people is bar none, and how they treat each other.
0: Amerikanernes gæstfrihed er enestående. Måden vi er på over for hinanden, vores madtradition, vores kultur, det er fantastisk alt sammen, siger han. Men en del af Trumps kritikere vender den officielle fejring ryggen, fortæller vores korrespondent i Washington, Kim Bilsøe Lassen.
5: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
0: Og dem, der kommer til fejringen, kan se frem til blandt andet flyopvisning og et stort fyrværkerishow. Donald Trump tager forskud på festlighederne allerede i dag, hvor han besøger Mount Rushmore i South Dakota, hvor portrætter af fire præsidenter er hugget ud i klippesiden. Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt fire brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Herhjemme blæser det meget i dag. Man kan opleve kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm der kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er morgenen startet med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen så er der opklaring vestfra med nogen eller en del sol. Termometeret kommer i dag til at vise mellem 16 og 20 graders varme. Erling Thisted satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Vi fortsætter morgenen her på P8 med masser af god morgenstemning og ikke mindst god musik. Mit navn er Josefine Philip. Vi skal høre Good Things Will Come After The Pressure her med Salt. Velkommen til.

Det er altså en lækker stemning, der er i det her nummer. Good things will come after the pressure. Her med Salt. Hvordan er morgenstemningen ude hos dig? Har du travlt? Er det en stille morgen? Drikker du kaffe? Eller er du allerede i gang med at arbejde? Ligegyldigt hvad, så skal du vide, at jeg sørger for at lave et rigtig lækkert morgensoundtrack her til din formiddag. Og lige nu skal vi altså i selskab med Sam Cooke, og A Change Is Gonna Come.

Sam Cooke havde altså en stemme, som i min optik, så den går rent ind og spreder sig som en varme ud i hele kroppen. Vi lyttede til nummeret A Change Is Gonna Come. Vi fortsætter med endnu et dejligt nummer, Hans Beckenroth Q med Yardbird Suite.

Der er altså noget helt fantastisk ved at få lov at spille sådan et nummer som det her med Lou Rawls' God Bless the Child, som altså stammer helt tilbage fra 1962. Og så efterfølgende spille det her nummer, vi skal lytte til nu, som netop er blevet udgivet her i 2026 med Kvella og Stål, som hedder Kajak.

Kvæller og Stål, som altså består af de to guitarister henholdsvis fra Danmark og USA. Her var deres version af Kajak. Og fra en duo til en anden, nu skal vi i selskab med Bremer McCoy og nummeret Drømmer.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Også kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

Stemningsfulde toner her fra Karen Rosenberg og nummeret Who Needs Paris. 2026 tegner til at blive et rigtig godt musikår. Der er i hvert fald allerede kommet utrolig mange fede udgivelser. Blandt andet den her fra bandet Musvit, som altså her for nylig udgav deres debutalbum Sukker. Vi skal lytte til Paparazzi.

Vi lyttede her til nummeret Paparazzi med det danske band Musvit. Og fra den præsente nutid tager vi tilbage i tiden, mere specifikt til 1970. Vi skal i selskab med Alice Coltrane og nummeret Turiya and Ramakrishna.

Hanya Rani med Letter to Glass. Tiden den flyver afsted her til morgen. Sådan er det jo ofte, når man hygger sig, og det gør jeg i den grad, og det håber jeg selvfølgelig også, du gør derude. Vi kan nå lidt mere musik, inden der kommer en radioavis. Christina von Bülow og Frederik Lundin her med Morgenmatra.

0: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik og overvarme telte. For nogle er det også en mulighed for at sælge stoffer. Det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at lukke chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor politiet under årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
1: I Midt- og Vestjyllands Politi der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig. Han forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
2: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen et eller andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et eller andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Siger Henrik Vig, som forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet. I Venezuela er den fungerende præsident Delcy Rodríguez nu gået ud for at forsvare hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Nogle indbyggere har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende, men præsident Rodríguez siger, at den kritik er en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, har hun sagt på et pressemøde. I går blev en mand reddet ud i live efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. Han blev reddet af den betonkasse, han sad i, fordi han holdt vagt i en parkeringskælder. Ifølge nyhedsbureauet AP er der stadig mere end 38.000, som er savnet efter jordskælvet. Og her weekenden åbner badehotellet, kendt fra TV2-serien, i Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk. Huset er fyldt med originale rekvisitter fra tv-serien, og 45 frivillige, som primært er pensionister, tager imod gæsterne. Det fortæller Ulla Størling, der er formand for Badehotellavet.
3: Så på den måde vil vi jo se lidt anderledes ud, når vi står i vores stuepige-uniformer. Det er godt, vi har en kappe på, så kan man ikke se alt det fine grå hår.
0: Marianne Høgsbro er en af stuepigerne på Badehotellet, som får nok at se til de kommende måneder.
4: Jeg vil i hvert fald være her en eller to gange om ugen. Men nu er vi jo heldigvis en del frivillige i lavet, og vi skal være mellem 6 og 8 på vagt om dagen. Så her i starten bliver der nok travlt.
0: Oplevelsescenter Nyvang, hvor Badehotellet

0: hotellet ligger, giver mulighed for at opleve livet og hverdagen i en landsby og en lille stationsby i midten af 1900-tallet. Det klarer op fra vest efterhånden, og så kommer solen frem. I eftermiddag så siger prognosen kun enkelte byer, og at det bliver mellem 16 og 20 grader. Radioavisen her til formiddag bliver læst af Thomas Hougaard.
1: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
2: Weekenden står for døren. Det er sommer. Solen skinner i hvert fald de fleste steder. Hvis den ikke skinner hos dig, så vil jeg gøre mit bedste for, at den kommer til at skinne ud igennem dine højtalere. For du lytter nemlig til sommer- og solskin-programmet, som kører hele sommeren her. Om formiddagen på P8, hvor jeg spiller en masse lækker jazz og solmusik til dig. Mit navn er Karen Rosenberg. Jeg er din vært frem til kl. 12, og vi ligger ud med et klassisk solnummer. Her får du The Oogum Boogum Song med Brenton Wood. Velkommen til sommer og solskin.

Abelinken og Afro Blue. Om under en uges tid, der vil den fantastiske sangerinde Cecile McLaurin-Salvant stå på scenen i DR Koncerthuset, for hun spiller nemlig der her under Copenhagen Jazz Festival den 8. juli, og hun spiller ikke alene, hun har simpelthen krydret sit sæt med noget, der er lige så godt, som hun selv er, nemlig Brandy Younger. Og den her fuldstændig dynamiske duo, de kommer altså til at sætte sig på scenen her i København lige om lidt. Nu skal vi lytte til Cecile. Det her er nummeret Il m'a vu nu. Du lytter til P8.

Det her var Don West, den nye stjerne på Retro Soul himlen på nummeret Send It Back. Og nu skal vi til The Queen of Soul, the one and only Aretha Franklin. Og det er altså ikke for sjovt, at hun bliver kaldt The Queen of Soul, for hun er altså en dronning. Og hvis man er i tvivl om, hvor vild en sangerinde Aretha Franklin hun var, så findes der en optagelse af hende fra et Grammy-show i 1998, hvor hun synger live. Det var faktisk slet ikke meningen, hun skulle have stået på scenen lige præcis den her aften. Hendes gode ven Luciano Pavarotti skulle have været inde og synge den enormt svære arie Nessun Dorma. Men han blev syg og meldt afbud 20 minutter før, han skulle stå på scenen. Og derfor så stod producerne og kiggede ud over det her publikum, jo, som selvfølgelig var fyldt med en masse stjerner. Hvem kan komme ind og synge sammen med det her kæmpe store orkester? Hvem kan synge med det her store kor med så kort varsel? Og der var Aretha. Og hun blev simpelthen taget om bag scenen og spurgt, kan du gøre det her? Hun sagde ja, hun fik et båndoptager, så hun lige kunne nå at øve sig i en 20 minutters tid, inden hun så går på scenen og synger Nessun Dorma. Og hun gør det ikke på en operagtig måde. Hun har så meget sin soul med sig, når hun går ind og synger den sang, og det er fuldstændig sindssygt så dygtig og vild en sangerinde hun er. Så hvis du gerne vil tjekke det her helt umenneskeligt nærmest klip ud af en af de allerstørste sangerinder nogensinde, så gå ind på internettet og søg på Aretha Franklin Nessun Dorma live 1998. Vi skal ikke høre det nummer med hende nu. Til gengæld skal vi høre et af hendes egne numre, en klassiker, når vi taler Aretha Franklin. Her får du hende på nummeret I Never Loved a Man The Way I Love You.

Art, Jerry Miller og nummeret Finger Looking Good. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og nu skal vi tage noget helt, helt andet. En blanding af jazz og country. Her får du Club Coyote på Club Coyote.

Blossom Dearie og Try Your Wings. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og den gruppe, vi skal lytte til nu, de var et af de bands, der tilbage i 60'erne var med til at lave og opfinde den her nye funk. Det var jo en, hvad kan man nærmest kalde det, en organisk bevægelse, men hvor at James Brown og hans orkester var nærmest militær præcisionsagtige, når de lavede og spillede deres musik, så var Dyke and the Blazers mere sådan et partyband. De gik ikke så meget op i, at det var pænt, men det skulle bare være rytmisk, og det skulle være råt, og det skulle være fyldt af energi. Så de var ikke sådan stramme i deres produktioner, som for eksempel James Brown han var. Og jeg vil faktisk tro, at det nummer, vi skal lytte til nu, det er en form for kommentar til sådan en som James Brown. For det er en eller anden form for blærenummer. Det er egentlig ikke en sang, som er en sang med en stor, fantastisk melodi over. Det er mere et statement. Det hedder We Got More Soul. Her får du Dyke and the Blazers.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Det er ikke kun i USA og England, at der bliver lavet soulmusik i dag. Det gør der over hele verden, og selvfølgelig også her i Danmark. Men nogle gange så er det lidt svært at finde de der numre, som bliver lavet alle andre steder end de store lande, hvor pladeselskaberne er, og hvor at der bliver sunget på engelsk. Men ham vi hørte her, han er faktisk et rigtig godt eksempel på en, der kommer fra et land, som måske ikke lige umiddelbart er noget, som klinger af soul, når man lige tænker på det, men selvfølgelig gør det det. Han hedder Jason Dacal, og han kommer fra Filippinerne, og nummeret, vi lyttede til her, det var et nummer med klare referencer til både 70'er-soulen, men måske også nogle mere alternative soul-kunstnere, som findes i dag, som Frank Ocean eksempelvis. Nummeret, det hed Play. Her får du Anders Mogensen og Chelsea Bridge. Du lytter til Sommer og Solskin.

Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at der lige skal gøres plads til en radioavis her på kanalen. Men jeg er tilbage med meget mere lækker jazz og soul til din formiddag. Op til radioavisen får du Hugo Fogo på Drops of Beat.

0: I en alvorlig voldssag fra København har en person nu meldt sig selv til politiet. Det var tirsdag aften, en svensk mand på 32 kom alvorligt til skade ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge. Sverige spillede mod Frankrig ved VM i fodbold, og voldsepisoden udsprang tilsyneladende af en uoverensstemmelse på stedet, har politiet oplyst. Dagen efter, altså i onsdags, efterlyste politiet så en specifik person og offentliggjorde et foto af ham. Det er ham, der her til morgen har meldt sig selv. Han er nu anholdt og sigtet for vold. Der er grundlovsforhør kl. 12.30. Det er ikke i mørke gyder, politiet leder altid, når de skal stoppe narkosalg. Københavns politi har de seneste uger fået lukket lige over 200 Snapchat-profiler i kampen. Eksempelvis på festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, som er sektionsleder for digital narkohandel i Københavns politi.
1: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Ja, lige nu er Roskilde Festival i fuld gang, hvor 130.000 er samlet, blandt andre Flora Folkvar og Martha Bunde, som begge tror på politiets narkoindsats på Snapchat.
2: Altså, jeg tror godt, det kunne gøre en forskel. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at tage stoffer, så det er ikke fordi, at jeg ved mega meget om det, hvor mange stoffer, der bliver taget og sådan noget. Men jeg tror ikke godt, det kunne gøre en forskel, at det ligesom, at hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
3: Ja, meget det her med de nye, sådan, at det ikke, måske ikke lukker flere til, når det ikke er lige så nemt. Men der kommer sikkert altid alle mulige andre former for altså tilgængelighed for at få det her, de her stoffer.
0: 670 har tilmeldt sig borgermødet i Odense i eftermiddag, som handler om larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem er Jes Lindholm Hammelsvang, som er formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have. Han håber, kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
4: Det er bindende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til.
0: I Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at de ikke har gjort nok.
5: Det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
0: Og man kan stadig nu tilmelde sig borgermødet, som starter kl. 15.30. Det grå og bygepræget vejr får ikke helt lov at dominere dagen i dag efterhånden, så skal det klare op fra vest, og så kommer solen også frem. I eftermiddag kun enkelte byer, og så bliver det mellem 16 og 20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Sommeren er over os. Det er fredag. Der er soul og jazz i din radio. Hvad mere kan man ønske sig? Velkommen til anden time af Sommer og Solskin, som lidt startede med et brag, nemlig i form af The Isley Brothers og That Lady. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på P8 en times tid endnu. Her i programmet der spiller jeg en blanding af både virkelig fed jazz og virkelig fed soul. Så vi startede med soulen, og nu går vi over til jazzen. Her får du Nat Adderley på Work Song. Velkommen til anden time af Sommer og Solskin.

Luis Henrique på nummeret Vivo Son Hando. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er et rigtig godt eksempel på, at det var inden for soul-genren, at den der spirende kvindefrigørelse op igennem 60'erne, den virkelig kom til ord eller igennem sang. Fordi at der var en spirende tendens, som blev større og større, jo længere op vi kom i 60'erne og virkelig eksploderede i 70'erne, med kvinder, som satte foden ned og sagde, nu gider vi bare ikke mere, jeg finder mig ikke mere. Og det var jo ikke fordi, at der ikke var knuste hjerter, men der var også en tendens til at lave de her optemponumre, hvor at, man sagde, nu kan det være nok, nu skal du ud herfra, jeg gider ikke være sammen med dig mere. Det næste nummer, vi skal lytte til, det er et rigtig godt eksempel på en dame, der sætter foden ned. Det er med sangerinde Ruby Andrews. Det er en lidt skrættende indspilning, men nummeret er altså super fedt, så jeg tænker, vi spiller det alligevel. Nummeret, det hedder Casanova, Your Playing Days Are Over. Og det her nummer, det kunne godt have været en ulykkelig ballade, som soulgenren selvfølgelig også er fyldt med. Men den blev skrevet om, den her sang, til at være en optemposang, nærmest en lykkelig sang, en dursang, hvor at man siger, nu kan det være nok, jeg har gennemskuet din julelej, og det kommer ikke til at ske igen med mig. Her får du Ruby Andrews tilbage fra 1967.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Det her nummer, som hedder Faction, blev indspillet live i 2010, og det var med DR Big Bandet og Charlie Watts. Og nu sætter vi lige tempoet helt ned. Vi skal nu lytte til Human Being Human og Chris Cheek på nummeret Being.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Adam Balduch på nummeret Genesis. Der skete noget med soulen op igennem 70'erne, specielt i start 70'erne, hvor at man inkorporerede den her mere sociale bevidsthed igennem teksterne. Og som hovedværk inden for det, der vil jeg nok sige, at Marvin Gaye's What's Going On var skelsættende for, hvad der blev skrevet om, og hvad man kunne skrive om inden for soulmusikken. Men nummeret, vi skal lytte til nu, det er faktisk kommet ud inden, at Marvin Gaye kom ud med hans plade. Så Donny Hathaway var faktisk lidt en first mover inden for den her sociale bevidsthed og gerne ville synge om hverdagslivet og hvor hårdt det var. Her får du Donny Hathaway tilbage fra 1969 på nummeret The Ghetto. Du lytter til Sommer og Solskin.

Ellis Regina på nummeret Balla Con Balla. Og nu skal vi lytte til den danske komponist og musiker Mathias Heise. Her er han sammen med sin kvintet, og nummeret vi skal lytte til hedder Winter Rose.

Sommer og solskin er ved at være slut for i dag, men jeg er tilbage igen på mandag kl. 10 lige her på P8 med endnu mere jazz og sol til din sommerformiddag. Og eftersom det jo er fredag, har jeg nu fundet et rigtig godt Vi går på weekend lige om lidt nummer frem. Det er et nummer, som i hvert fald altid får mig i rigtig godt humør. Det er med Stevie Wonder. Her leger han altså lidt med reggae'en. Her får du Master Blaster Jamming, og med det rigtig god weekend, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Amatører, det er, hvad arrangørerne bag VM-storskærms arrangement bliver kaldt af byrådspolitikere efter voldsepisode i København. Kulturborgmesteren er uenig.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen.
0: Sommeren er blevet en kedelig en af slagsen, og også kløende i Odense, hvor en larve ødelægger den gode stemning. I dag er der så møde mellem borgere og kommune, og det der er brug for odenseanerne, er langt fra glade for kommunens indsats mod larven fra helvede.
2: Det synes jeg, det er kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk. Eller.
0: Pushere findes ikke kun i skumle gyder, de gemmer sig også på sociale medier, og det mærker man særligt på Roskilde Festival.
3: Du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Siger en af festivalens gæster, men nu er politiet i gang med at få lukket mange af pusherprofilerne. Her i studiet er der også stoffer, nærmere bestemt et kvarters læsestof. Og oplæseren, det er mig, Daniel Enhus. Velkommen til. I en alvorlig voldssag fra et storskærmsarrangement i København har en person nu meldt sig selv til politiet. En 32-årig svensk mand endte i kritisk tilstand efter en voldsepisode på Islands Brygge i tirsdags. Politiet efterlyste dagen efter en mand, der var mistænkt for at stå bag volden. I morges meldte manden sig altså så til politiet. Han er nu sigtet for vold og skal i grundlovsforhør i dag. Det er anden gang under verdensmesterskabet i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge. Reporter Cynthia Sanchez, du er i området nu.
4: Hvor den flere meter høje storskærm lige nu er slukket. Bænkene er tomme og våde, men det er her på Islands Brygge, der siden den 11. juni har været vist VM-kampe, som har inviteret flere tusind tilskuere til fodboldfest. Der har bare ikke været så meget fest over de her voldsepisoder, som vi har set til arrangementet på det seneste. Og det mener Marianne Petersen heller ikke, som jeg mødte på min vej her på Islands Brygge.
5: Og jeg synes, det er så forfærdeligt trist. Altså for det første synes jeg, det er jo forfærdeligt synd for ham og hans familie. Men jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen. Og det burde vi kunne. Altså...
4: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
5: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet, sammen med nogle venner.
4: Hvorfor?
5: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
0: Jeg sagde Marianne Vass Petersen fra et blæsende Islands Brygge. Voldsepisoderne ved fodboldarrangementet har også fået politisk bevågenhed. Den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager siger til TV2, at arrangørerne er amatører og at sikkerheden skal forbedres. Arrangøren er et selskab, der hedder Fodboldfesten. De ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til os, at de er meget berørte over, at sikkerheden og tryghed har deres højeste prioritet. De skriver desuden, at de har styrket sikkerheden med flere sikkerhedsvagter og mere overvågning efter samråd med politi og myndigheder. Den radikale borgmester for kultur- og fritidsområdet, Christoffer Røhl, medgiver, at sikkerheden har haltet, men han er tilfreds med, at der bliver strammet op.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen. Har de gjort nok? Tilsyneladende ikke. Har politiet været tilstrækkeligt til stede og opmærksom på det her? Tilsyneladende ikke. Desværre så kan vi jo ikke undgå, at der en gang imellem kommer nogle voldsparate unge mennesker,

0: at lave de her problemer i vores by.
1: Kampen mod narkosalg har flyttet sig fra gaden til telefonen. Politiet har nemlig fået lukket en lang række profiler på sociale medier, som forsøger at sælge stoffer til for eksempel gæsterne på Roskilde Festival.
2: Der er ingen grund til at tage stoffer, når man kan tage en bong.
3: Ja, lige nu drikker festivalsgæster som Mathias Bensen her tusindvis af ølbonger på Roskilde Festival. Men mellem campingstole og bashøjtaler gemmer sig også store mængder narkotika. Og det er blevet lettere at skaffe.
4: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra. Og slet op hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
2: Jamen altså, jeg kender selv til det. Det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
3: Fortæller Mathias Hass og William Ludahl. Dealerne på Snapchat får det også til at virke mindre alvorligt, fortæller Flora Folkvar.
5: Det er mindre sådan seriøst, at man ikke bare står der sådan og skal møde en eller anden nøjere dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over.
3: Og netop derfor sætter flere politikredse fokus på at slå ned på de digitale narkohandlere i sommerlandet. De seneste dage har Midt- og Vestjyllands politi meldt 181 profiler videre for at få dem lukket, mens Københavns politi har fået lukket 202 Snapchat-profiler i forbindelse med forskellige arrangementer i løbet af sommeren. Og det er det rigtige sted at sætte ind, mener professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
6: Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have, det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
3: På Roskilde Festival tror Flora Folkvar også på, at indsatsen virker.
5: Hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
1: Hos Københavns politi er man dog godt klar over, at det bliver svært at lukke alle profilerne ned. Det fortæller sektionsleder for digital narkohandel, Kasper Knudsen.
7: Vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: Og det var min kollega Magnus Helms, der stod for indslaget. Flere end 600 odenseanere har tilmeldt sig borgermøde i Odense i eftermiddag for at blive klogere på helvedeslarven i processionsspinderen, der skaber store problemer flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet måttet lukke en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier i de seneste dage. En af deltagerne på dagens møde er Alexander Bo, der er nabo til et af de hårdest ramte områder.
8: Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
1: Ole Jørgensen bor også i en af de berørte bydele, og han håber, at kommunen vil skrue op for sin indsats over for larven.
9: Så synes jeg, at kommunen kunne også godt gøre noget mere for det, at vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller det eller nogle ting, gør, eller brændes væk.
1: Signe Wolters, du er ved Odense Kongresscenter, hvor der til eftermiddag altså er dømt borgermøde. Hvad kommer der til at ske til mødet?
10: Jamen det, der skal ske, det er, det er kommunen, der byder velkommen. Det er klimarådmanden Tim Vermund, som også står i spidsen for den her bekæmpelse af larven. Han byder velkommen, og så har kommunen også kaldt flere eksperter ind til mødet her i eftermiddag, for at gøre folk klogere på e-processionsspinderen, som den jo retteligt hedder. Og så er der også flere sundhedsfaglige folk, der skal snakke, blandt andet en overlæge fra Allergicenteret på UH. Fordi der er jo som rigtig mange odenseanere, der har oplevet de her allergiske reaktioner, som larvens brandhår kan give. Og derudover så vil også Styrelsen for Patientsikkerhed være til stede. Og så vil kommunen selvfølgelig fortælle nærmere om, hvad gør de nu for at opgradere den her bekæmpelse af larven.
1: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, borgerne er jo blandt andet utilfredse med kommunen. Ved vi, hvad kommunen har tænkt sig at gøre for at komme borgerne i møde?
10: Ja, så jeg snakkede selv med Odense Kommune i går, Tim Vermund, der er klimarådmand her, og det er det, de også selv arbejder på fra kommunens side. Altså, de har jo været i gang med at bekæmpe larven i flere år siden, den for første gang for 2 år siden blev opdaget her i byen, og man troede egentlig til at begynde med, at man kunne udrydde den. Det har man så måtte erkende, det kan man ikke. Og så nu er kommunen, de arbejder på højtryk på at blive klogere, siger de, for at finde ud af, hvad er det præcis, vi kan gøre for i hvert fald at inddæmme det her, så folk ikke bliver så hårdt ramt, som adskillige odenseanere, og jeg mig selv inklusive har oplevet her den seneste uges tid med de her allergiske reaktioner, som larven kan afstedkomme.
1: Fortalte Signe Wolters, så det er klokken 15.30, at der er borgermøde. Kilometer lange køer for at få benzin på tanken. Det er virkeligheden i Rusland lige nu. Her tager manglen på brændstof nemlig til. En video, som DR har verificeret ægtheden af, viser en 4 kilometer lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Der er begrænsninger på, hvor mange liter man må tanke, og i byen Novorossisk ved Sortehavet er der lige nu, ifølge nyhedsbureauet Medusa, slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin.
11: Situationen er ikke god. På televisoren er noget, говорят, на самом деле.
1: Situationen er ikke god. De siger et i fjernsynet, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej, der er indbygger i Moskva. Han kritiserer også, at myndighederne har sat en øvre grænse på 20 liter benzin. Så ender man bare med at køre frem og tilbage hele tiden, siger han. En anden moskovit undrer sig over, at Rusland er endt i en situation med rationering på benzin. Et olieproducerende land, der ikke har noget benzin, hvordan kan det lade sig gøre, lyder det fra en af de bilister, der venter i kø. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Kan du svare på russerens spørgsmål? Altså, hvorfor mangler Rusland benzin?
12: Jamen, det er jo meget simpelt på grund af de her ukrainske droneangreb, som igennem et stykke tid nu har ramt de russiske olieraffinaderier og oliedepoter.
1: Situationen, den har jo udviklet sig over det sidste stykke tid. Hvor alvorlig er brændstofmanglen i Rusland lige nu?
12: Jamen, det er faktisk over hele Rusland, altså det er i alle regioner på nær en, at der er indført de her restriktioner på benzin især. Diesel er lidt en anden historie, fordi det har de så store reserver af, så det er benzinen, der for alvor er i mangel.
1: Bilister uden benzin vil være et problem i alle lande, men hvor hårdt rammer det netop i Rusland?
12: Jamen, altså, Rusland er jo et enormt land, og selvom de har en fin offentlig transport, så er rigtig, rigtig, rigtig mange russere jo afhængige af deres biler. Altså, når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen. Og nu skal de så holde i kø til tankstationerne for overhovedet at kunne komme afsted.
1: Forleden der sagde præsident Putin, altså, at der er problemer, men at det ikke er kritisk. Hvor svært bliver det at få genoprettet benzinforsyningen?
12: Ja, Putin påstår, at der stadig er benzin i reserverne, men det er også et spørgsmål om at få dem det rigtige sted hen. Og ukrainerne bliver ved med at angribe, så problemet bliver bare ved med at fortsætte. Jeg har set en vurdering af, at hvis Ukraine stoppede med at angribe de her olieraffinaderier, så ville der gå 2 måneder før, at Rusland ligesom havde fået repareret og fået genetableret forsyningen ud til tankstationerne.
1: Fortalte Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Tak fordi du var med her. Når unge spiller klubfodbold, ja, så vil de fleste ikke bare vinde, de vil også gerne rykke op. Men selvom et hold vinder alle deres kampe, så er det slet ikke sikkert, at det sker, hvis klubben ikke er med i DBU's licenssystem. Det gælder blandt andet i Vallensbæk, fortæller Anne Diglev Pallesen.
13: Der var konfetti og jubel, da Vallensbæk IF's U14-hold vandt deres liga.
14: Jeg havde det meget godt, og jeg var både stolt af drengene og stolt af holdet, hvordan vi havde nået til det her niveau, og hvordan vi har klaret det.
13: Siger Elias Labrini, som spiller på holdet. Men selvom Vallensbæk blev nummer 1, rykker de ikke op. Det kommer en stor del af de klubber, de har vundet over til. Klubberne har nemlig fået en slags forlomme af DBU, fordi de er licensklubber.
14: Så jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting.
13: Det er kun DBU's licensklubber, der rykker op i divisionen.
14: Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
13: DBU's licenssystem handler om at skabe de bedste miljøer til talentudvikling. Men for at komme med i systemet, skal man bruge penge på ting som kunstgræsbaner, trænere, analyser og gode faciliteter. De penge har Vallensbæk IF ikke, og ingen licens betyder ingen oprykning. Andre steder har man set, at de bedste spillere skifter klub, når det sker. Frygten er, at det også bliver sådan i Vallensbæk.
14: Vi har et rigtig godt sammenhold, og vi kan være os selv med hinanden. Men det bliver jo lidt svært, hvis holdet går i opløsning.
1: I Brabrand IF står de også uden for DBU's licenssystem, og bestyrelsesmedlem Andreas Rask Christensen, der også sidder i bestyrelsen hos DBU Jylland Region 3, mener ikke, at det giver mening.
15: Jeg synes ikke, licenssystemet understøtter det, som det egentlig er sat i verden for, nemlig at udvikle kvalitet. Jeg synes, licenssystemet grundlæggende er bygget op omkring de forkerte kvalitetskriterier. Om man nu har fastansatte, om man nu har en fysioterapeut, om man nu har en ansvarlig for, for talentudvikling.
1: Højere oppe i DBU sidder næstformand Ole Jakobsen. Han fastholder, at licenssystemet har sin plads.
16: Resultatet på banen er også vigtigt, men når vi taler elitært arbejde med de allerstørste og mest ambitiøse talenter, så synes jeg, det er fornuftigt at stille en række andre krav på siden af de sportslige.
1: Nå, Louise Gade, er det så værd til lidt fodbold i haven i dag?
17: Ja, det kan man simpelthen godt, men ellers så smager vejret lidt af efterår, synes jeg, med byer og blæst. Vinden løjer en smule af efterhånden i løbet af eftermiddagen, men stadigvis skal der stadig være en jævn til hård vind med kraftige vindstød derude. Der kan stadig komme enkelte byer også i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr, så klarer det efterhånden op fra vest, så eftermiddagen kan nogen steder ende relativt solrigt, og det gælder især i det nordjyske. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 20 grader, og i aften får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest lidt mere skyet.
1: Tak for det, Louise. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
13: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

0: Her for en halv time siden blev en mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold mod en anden mand, som endte i kritisk tilstand ved et storskærmsarrangement i København tirsdag aften. Den sigtede blev efterlyst af politiet onsdag og meldte sig selv til politiet i morges. Det er anden gang under verdensmesterskaberne i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge i København. Og det er en skam, at det, der kunne have været en folkefest, udvikler sig til en arena for nævekamp. Det mener Marianne Vass Petersen, som vi mødte ved storskærmen i dag.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt, at der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen.
2: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
1: Nej, det bliver hjemme foran fjernsynet.
2: Hvorfor?
1: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
0: Det var min kollega, Cynthia Sanchez, der havde været forbi Islands Brygge. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kritiseret Kinas støtte til Rusland, da han mødtes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i går. Det var et lukket møde, så Løkke refererer ikke direkte, hvad han sagde, men kritikken var klar, og den kinesiske udenrigsminister så lyttende ud, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De bryder sig ikke om, at man op i deres ansigt siger de her ting til dem, men det har jeg jo gjort, og nu skal han jo videre til Sverige, Norge og Finland, og jeg er helt sikker på, at mine kolleger i de tre lande vil sende det samme budskab.
0: Siger udenrigsministeren, og så siger han også, at der er flere sanktioner på vej mod Kina.
3: Det er ikke sådan, at Kina indrømmer, at de yder støtte til Rusland, men altså, det ved vi jo, at kinesiske virksomheder gør. Og derfor er der allerede en del kinesiske virksomheder, der er taget med på EU-sanktionslister. Og den nye sanktionspakke, vi sidder og forbereder i øjeblikket, vil også inkludere yderligere kinesiske virksomheder.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen tror dog ikke, at Kina umiddelbart ændrer kurs. Så naiv er jeg ikke, siger udenrigsministeren. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage, mener Hanegal. Der er tale om et parti af Hanegal Mini kyllingepølser, 160 gram. De har en bedst før dato, som er den 8. august. Og hvis man ligger ind med produktet, så bør man enten kassere det eller levere det tilbage til butikken. Og vi kommer godt rundt på paletten rent vejrmæssigt med både skyer, byger, sol og en hel del vind, for det klarer efterhånden op fra vest med lidt eller nogen sol. Den topper de så lige i Nordjylland, hvor det bliver nogen eller en del sol, og i eftermiddag kun enkelte byger. 16-20 grader, siger prognosen, og så står der jævnt til hård vind med kraftige vindstød fra vest og nordvest ved kysterne op til hård cooling kan det blive. Det var Thomas Hårgaard, der læste radioavisen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. D8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

0: Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
0: Både Rusland og Ukraine melder om flere dræbte i forskellige angreb her i dag. Russerne siger, at mindst 10 er blevet dræbt i ukrainske angreb mod Rusland og russisk besatte territorier, mens Ukraine melder om 5 dræbte i russiske angreb. Samtidig siger Ukraine, at de har ramt 2 russiske luftbaser på Krimhalvøen, som Rusland har annekteret. Angrebene kommer dagen efter et omfattende russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, hvor 30 personer blev dræbt. Angrebet gik også ud over Ukrainsk Røde Kors' vigtigste varelager. De mistede nødhjælp til en værdi af mere end 13 millioner kroner, oplyste de i går. Der er nu 700 tilmeldte til det borgermøde, Odense Kommune har inviteret til i eftermiddag for at blive klogere på larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som skaber utryghed flere steder i byen. Larvenskiftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet lukket en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier de seneste dage. Ole Jørgensen er en af dem, der bor tæt på larvens tilholdssteder, og han håber, kommunen vil skrue op for indsatsen over for larven.
2: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller, det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk.
0: På borgermødet vil kommunen fortælle, hvordan de vil beholde eller forsøge at holde larven stangen. Solen får bedre fat i løbet af dagen, for det klarer op fra vest, så de fleste får lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det godt blive til en del sol, siger prognosen. Der kommer så stadig enkelte byer, og så blæser det. Ved kysterne kan vindstødene nå op på hård kuling. Her til eftermiddag er det Thomas Hårgaard, som læser radioaviserne.
3: Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løbentin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
4: Prøv lige at mærke kroppen. Træk vejret helt ned i lungerne. Ja, lige der. Og så lidt til. Og så kan I slippe. Ved du hvad? Vi starter sgu lidt blødt ud i dag. For jeg har det totalt sand og ligevægtigt i min ellers så festivalbankede krop. Jeg har nemlig været til jazz-yoga i morges her på Aarhus Jazz Festival. Det var en hel time inde i den store, flotte musiksal i Musikhuset. Vi var vel omkring 100 festivalgæster på hver vores yogamåtte. Oppe på en lille scene stod dagens instruktør og guidede os igennem alle mulige og umulige yoga-poses, mens trompetist Jakob Sørensen improviserede lange, smukke lydflader ud over os. Koncert, afspænding, yoga, jazz, alt sammen på én gang. Og den ro, den tager vi med os her i den sidste sender fra P8 på Aarhus Jazz Festival for den her omgang. Og vi har brug for den. Vi har brug for roen, for det bliver tæt pakket. Der bliver interviews, programnedslag, festivalminder og selvfølgelig masser af fed musik. Så lad os komme i gang. Hjertelig velkommen og namaste.

0: Ej, men det vidunderligt nummer, det her. Det er faktisk også et bysbarn, som sang for os. Tobias Stjernholm fra Troubadouren og hans rockband. Og han er jo ikke bare et bysbarn i Aarhus, han er faktisk også et bysbarn derfra, hvor vi sender lige nu, nemlig nede ved Institut for X. Og han er så meget et bysbarn, at mens nummeret spiller, så er der folk, der kommer op og råber, hey, han er her jo faktisk, Troubadouren. Han er her. Og så står han over et godt stykke fra scenen og vinker og smiler. Det synes jeg er fantastisk. Det siger noget om, at det også er et sted fuld af musik, som vi har havnet, hvor vi sender her fra Aarhus Jazz Festival her på B8 hele den her uge. Helt vidunderligt. Det var et stille ord. Nå, men jeg sidder altså her i Institut for X. Men hvor fanden er du egentlig henne, Magnus?
1: Du fanger mig lidt i et ømt øjeblik her, Julia Zweigaard. Jeg er på vej, jeg er på knæ ned igennem en horisontal dør. Ikke sådan en, du kender, fordi den er nemlig blevet placeret. Undskyld, hvis jeg rømmer mig, det er fordi, jeg er nede på alle fire. Jeg kravler under en dør nu. Og som man måske kan høre på akustikken, jamen, så befinder jeg mig i en udstillingshal. Jeg er i Aarhus, det ved du, fordi vi sås for ikke så længe siden. Men jeg er i Kunsthal Aarhus, hvor der er en udstilling, som er, jamen, den er fyldt med fejl. Og det er sådan set pointen med det. Jeg kan se en plakat, hvor der står, "When you feel like starting, think about why you quit, work harder, nobody cares," og så fremdeles rimelig sådan antimotiverende beskeder. Der er også en guitarforstærker, som er koblet op på en tenniscatcher. Der er en skovl med, ja, skovl uden hoved. Der er en dobbeltsidig fluesmækker, som man smækker sig selv, mens man smækker fluen. Så er der en paraply herover lavet af håndklæde materiale, det vil sige, den suger altså vandet. Det er en udstilling, som har fokus på fejlen og på en måde en absurditet ved perfekthedskulturen. Og lige om et øjeblik, jamen, der skal jeg tale med Laura Toksvær herinde, som jamen, skal spille forkert med vilje. Og det bliver meget spændende, så jeg render rundt her i et fejlbarligt rum og ser, hvad jeg kan få ud af det.
0: Alright, du render rundt i et fejlbarligt rum, så forstår jeg bedre, hvorfor du prøvede at komme igennem en horisontal dør. Magnus, det glæder mig rigtig meget til at høre.
1: Det bliver virkelig svært.
0: Ja, så vi bliver klogere på fejl, og man kan jo faktisk også måske næsten høre, at der er nogle fejl i mikrofonerne her. Det er altså ikke, fordi der er fejl i teknikken, det er, fordi det blæser. Vind og vejr kan også være en fejl, hvis den opfører sig på den forkerte måde. Men så ved vi også, det er live, så ved vi, at vi er udenfor. Magnus, jeg glæder mig.
1: Jeg har lige en hændelig besked til dig her.
0: Ja.
1: Husk lige, success is failure in progress.
0: Alright. Jamen,
1: husk lige det.
0: Ja, den husker jeg. Den tænker jeg på hele de næste 3-4 minutter, mens vi hører Clothing Club fra Norwegian Wool. Og så er der mere Magnus og en gæst på den anden side.

0: det her, det var altså også musik her fra Aarhus, fra Clothing Club, som netop har haft ugens album på P8. Et album med navn Spring Collection. Det her, det var Norwegian Wool. Og ikke Norwegian Wood, meld og mærke, men Norwegian Wool. Okay, nu skal vi tilbage til Magnus Løbentin. Magnus, du har fundet nogle fejl, måske flere fejl, men du har i høj grad også fundet en kunstner, som ved noget om fejl. Er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har fundet vej. Først stod jeg i udstillingslokale, og det her er vel også en form for udstillingslokale. Der er altså flere tusind orange ringe på væggene, som markerer forskellige fejl. For eksempel her fejl 452 står noteret som en karriere. Så er der fejl 455 at kassere, og fejl 454, det er så at glemme at hente. Rimelig store fejl, eller mindre fejl. Det er jo rimelig banale fejl, nogle af dem, men der står altså også nogle karriere. Det er da noget af en fejl. Men jeg står herinde med Laura Toksvær, som er saxofonist og komponist. Særlig fokus og forkærlighed for det avantgardistiske og fri jazz, både musikalsk, men også i forhold til, hvordan man ligesom kan irammesætte koncerter og musik på en ny måde. Og det her, det er altså et værk, som skal spilles senere, som tager udgangspunkt i den her udstilling. Og først og fremmest, hej Laura.
2: Hej.
1: Hvordan har du det med fejl helt generelt?
2: Jamen, jeg har det. Jeg vil mene, at jeg har det godt med fejl. Spørgsmålet er, om man altid er lige så glad, når der sker en fejl. Det kan jeg ikke helt stå på mål for. Jeg måske. Nogle gange kan man jo godt blive ærgerlig over en fejl. Men selve ideen om fejl, synes jeg rigtig godt om. Ja. Det er faktisk sådan, at gennem fejlene, så opstår der jo nye ting, og nogle gange noget, man bliver glad for. Ja. Ja.
1: Hvad er den bedste fejl, du har begået?
2: Jeg skulle til at sige, det kan jo godt være, at det var dengang, jeg begyndte at spille saxofon. Der ville jeg egentlig helst have spillet blokfløjte. Okay. Ja. Men så var der nogen, der hængte en saxofon om halsen på mig i min familie, fordi min storebror skulle have en ny saxofon, der var lidt bedre. Mm. Men hans begyndersaxofon var egentlig fin nok, og så kunne jeg få lov at overtage den lidt og spille på den. Så det var ikke sådan helt min... Det var på en måde lidt en fejl, men som så blev rigtigt.
1: Ja, og prøv at fortælle det her lidt om, hvordan bliver en fejl rigtig?
2: Ja, det er noget med, at man kommer lidt væk fra det vante og fra de vaner, man egentlig normalt sådan bevæger sig rundt med. Og det kan nogle gange også, jeg kan føles som, at det frisætter noget energi, så man pludselig ligesom får sig selv nogle sådan helt kropsligt nogle nye steder hen. Sådan oplevede jeg det i hvert fald selv, da jeg begyndte at spille mere sådan eksperimenterende musik. Der havde jeg spillet på en måde, der var lidt mere sådan tilbageholdt, og jeg kunne faktisk godt have tænkt mig at spille med mere sådan power. Men da jeg så begyndte at spille, integrere sådan eksperimenterende lyde og ting i mit saxofonspil, så kunne jeg også ligesom slippe en energi løs, som egentlig også gav sådan mere understreget det, jeg spillede, og passede, bare føltes godt, og synes jeg, skabte ny musik. Ja.
1: Og det, jeg synes er meget sjovt, og som jeg har kunne forstå på det her værk, det er, at ja, som man tænker, en normal koncert og kompositioner er sat op på den måde, at det ligesom skal mindske sandsynligheden for fejl så meget som muligt, om man skal spille ja, det rigtige, hvad end nu det er. Men musikken her, det her værk, er i rammesat, kan jeg forstå, sådan, så det nærmest er uundgåeligt at lave fejl, eller at der i hvert fald bliver begået en form for fejl. Hvordan det?
2: Ja, man kan sige, fordi at den musik, jeg sådan normalt spiller, er sådan eksperimenterende og avantgardistisk, så handler den jo faktisk meget om at give plads til det, der pludselig sker, og ting, som vil kunne lyde som fejl udefra. I virkeligheden er det også sådan, man udvikler nye lyde, at man går på opdagelse til et instrument, og så kan der komme mislyde eller fejl, lyde, man egentlig ikke havde tænkt sig, og så kan man indoptage dem. Men i stykket her, der ser jeg så, at den måde at spille på, det er så i udgangspunkt den rigtige måde. Og så må det jo det forkerte, som så skal ind i stykket, det bliver så i form af, at der kommer noget melodisk, noget, der mere lyder som sådan den norm, vi har for, hvad der egentlig er musik. Ja.
1: Og det synes jeg, vi skal høre lidt af lige om et øjeblik. Nu hører vi først lige et stykke musik imens, og så stiller I så småt op her til at give et lille bud på, på hvordan det kan lyde. Og det stykke musik, vi skal høre, det er, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en fejl, men det er Nat King Cole, som synger på spansk, og det gør han, ja, han omfavner i hvert fald, at han ikke kan synge på spansk. Og om det er en fejl, eller om det gør det mere rigtigt, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Men musikken, den taler i hvert fald for sig selv. El Bordaguero, som Nat King Cole synger. Så den får du her på den anden side. Jamen, der taler vi videre med Laura Toksvær.

0: En El Bordeguero her, som, ja, om det var helt rigtigt udtalt, det ved jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, at King Cole bekymrede sig særlig meget om. Og ved du hvad, det bekymrede de spansktalende heller ikke sig særlig meget om. De syntes ikke, det var en hån mod sproget. Nej, tværtimod, de tænkte, at det her det var en skøn formidling og et humoristisk indslag. Så om det var en fejl, det kan man jo spekulere i. Men vi befinder os i, eller jeg befinder mig i et rum her, fortsat fyldt med fejl. Med vilje, skulle jeg til at sige. Til en snak med Laura Toksvær, som altså har lavet en komposition her, som er i rammesat af den udstilling, der er på Kunsthal Aarhus, som handler om fejl. Og Laura, jeg kan se, det er ikke et vanligt nodepapir, I skal spille via her. Altså, jeg kan godt læse en lille smule noder, men det der, I har op, det visuelle, det må jeg indrømme. Det siger ikke mig så meget. Det er nogle underlige figurer, men hvad er det, hvad er det, vi kigger på her?
1: Jamen, det er en grafisk notation af mit nye værk her, Ravruskende Rigtige Forregnelser. Og det er rigtigt nok, der er ikke noget standard notation med overhovedet. Det er andre former for symboler og ja, tegninger, billeder, som så har en mening og giver nogle instruktioner til os, der skal spille det.
0: Og kan du prøve at oversætte nogle af instruktionerne til, altså hvordan oversætter man for eksempel de der svampe, der er på billedet, eller den der slangelignende streg, hvordan oversætter du det der?
1: Ja, altså, svampene. Det startede faktisk med, at jeg godt ville have, at vibrafonisten spillede med bløde køller, og så spillede med den anden ende af køllen, som får vibrafonen til mere at lyde sådan klokkeagtigt. Så jeg tegnede nogle klokker, og så sådan nogle vatagtige bløde køller. Men så synes jeg, det så lidt for kedeligt ud. Så jeg synes, eller kunne i hvert fald mærke, at de skulle have haler på. Og så fik de sådan nogle haler på, og så begyndte det at ligne mere sådan noget svampeagtigt noget. Ikke? Ja, men det betyder stadigvæk køller, der er bløde, og klokkelyde.
0: Og hvad med de der, der er også sådan nogle bobler, nu prøver bare lige at, altså der er også sådan nogle bobler i toeren der, 2A, hvad er det for nogle lyde, de markerer?
1: Ja, det er, at lydene er mere adskilte, men ikke så stakeret og korte, som for eksempel i første del. Der er det meningen, at hver enkelt lyd skal være ret kort. Her, der må lyden sådan set godt fylde i omfang og tid. Og så er de også nok sådan bare intuitivt inspireret lidt af det her rum, hvor der er sat cirkler rundt om fejl. Så her har jeg sat også cirkler rundt om, ja, om noget, som skal komme, som vi skaber løbende.
0: Og det er noget, som publikum, som kommer til at sidde her og opleve koncerten, også kan lægge lidt mærke til, så man måske kan fornemme, hvad der bliver, ligesom, hvordan man skal oversætte det, mens I spiller. Nu når jeg har jer og stillet op der, skal vi prøve at høre et bud på noget, som er forkert, eller hvordan vil du forklare det, vi skal spille?
1: Ja, jamen det vi skal høre, det er, at Victoria på vibrafon og Malte på cello spiller sådan set noget rigtig improvisationsmusik ud fra nogle instruktioner fra partituret. Og så spiller jeg ud fra nogle andre instruktioner i partituret noget, som egentlig er forkert, men som nok mere lyder som rigtig musik.
0: Okay. Altså rigtigt for sig selv, eller så, og så når de spiller sammen, så vil vi altså opleve en eller anden form for, ja, et møde mellem de to.
1: Ja, så må man selv overveje, hvad man synes, der er det rigtige, og hvad der er det forkerte.
0: Ja. Skal vi ikke prøve at høre det? Prøv at stille op, og så står jeg her som en anden lydmand, og så kører I bare.

0: Ja, hvor vi er henne i partituret nu, vil jeg godt afsløre. Det er jeg ikke helt sikker på, men det er altså ravrusten rigtige forregnelser. Et værk i rammesats af udstillingen Hall of Failure her på Kunsthal Aarhus, som man kan opleve senere. Og det bliver både interessant musikalsk og visuelt. Man kan sidde i et rum fyldt med fejl og opleve det som så, eller få en fornemmelse af, at det måske er noget andet end fejl. Julian, jeg dribler tilbage ned mod dig, men apropos fejl, så synes jeg, at vi skal høre et stykke musik her, som det er altså en live fejl, men en fejl, som bliver grebet på en skøn måde og omdannet til et eller andet, som ikke nødvendigvis føles som en fejl. Det er Ella Fitzgerald, der glemmer teksten til Mack the Knife, og det synes jeg, vi skal høre nu.
1: Thank you.

Oh yeah. Altså, det her var Ella Fitzgerald, som famlede, skattede, jammede og fejlede sig vej igennem Mac the Knife til en live-koncert i Berlin i starten af 60'erne. Og jeg synes faktisk, hun klarede det ret flot, det der. Glemmer teksten, og så finder på noget andet at lave. Og det er jo en sandhed, som jeg altid bruger, enten som radiovært eller som musiker på scenen. Det eneste, der gør en fejl større, det er, hvis man stopper op og gør noget ud af det. The show must go on. Sådan er det. Lige om et øjeblik, så fortsætter vi forhåbentlig med lidt færre fejl. Men du er i hvert fald så blevet gjort klogere på af Magnus Løbentin og Laura Toksvær, at fejl kan være rigtig, rigtig godt. Okay. Mad Woman med Løjvæg er det, der tager os videre i jazzfestivalen i Aarhus.

Yeah. Det her, det var Johannes Gammelgaard Kvartet med Visjør. Kender du det med, at du er kørt ud i verden? Du er kommet ud af døren, og det er gået lige vel stærkt nok. Du har glemt noget. Nøglerne, mobiltelefonen, solcremen, svigermor. Ja, det var bare alt for hurtigt. Nu står du derude i verden med en lang næse. Det kan også ske for radioværter. Og vi er kommet afsted til den her sending og dækning af Aarhus Jazz Festival med lige akkurat ikke helt nok musik til at fylde 2 timer ud om dagen. Derfor så har vi fået rigtig god hjælp fra glade festivalgæster, som hjælper os med et super fedt nummer, som vi kan fylde ind i vores timer, fordi vi jo altså ikke lige havde helt nok med fra bunkeren over på Amager. Så dig, der lytter med, hjælp os. Kom forbi vores sender her ved Institut for X i Aarhus. Kom med et godt nummer, som du synes, at vi alle sammen skal høre. Og så kan det være, at du faktisk måske kan gå hen og vinde en mulepose. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at finde noget fed musik og dele det med alle de andre. Men det kan jo være, at det er lige præcis dig, der går hjem med en mulepose her fra vores sender fra Jazzfestivalen. Vi glæder os til at snakke med dig.

Ja, det er simpelthen så smækkert, det her nummer Beacon Call med svenske Water Baby. Der er også masser af smækre, lækre toner over de her to gamle herrer, Oscar Peterson og Ben Webster, der sammen giver os en mellow tone. Yeah.

En Mellotone, Oscar Peterson og Ben Webster. Lige om lidt, så sker der noget, jeg har glædet mig usandsynligt meget til. Vi får nemlig besøg af en af hovednavnene på festivalen. Både en stor stemme fra den danske popscene, men i allerhøjeste grad også inden for jazzen. Hun hedder Cecilie Nordby, og hun spiller en udsolgt koncert i Musikhuset i aften, der har fået til navnet Blue Note Days. På programmet er nemlig lige præcis musik fra de fire plader, som sangerinden udgav igennem det legendariske pladeselskab Blue Note Records i perioden 1995-2002. Og imens Cecilie Nordby finder på plads, så skal vi da lige høre noget fra hendes debut hos Blue Note. Her er det All You Could Ever Want.

0: er Cecilie Nordby fra debuten for Blue Note. Det her var All You Could Ever Want. Vi glæder os rigtig meget til at tale med Cecilie Nordby, som er på vej, og som lige om ikke så forfærdelig lang tid kommer forbi studiet her. Men til gengæld så er Magnus Løben.
1: Ja, jeg er kommet tilbage.
0: Hej med dig, Magnus.
1: Ja, jeg tænker, at folk er kommet i højere grad for at se Cecilie Nordby, men de må nøjes med mig i et øjeblik. Men jamen, jeg kommer lige over fra Laura Toksvær. Det var altså hyggeligt at snakke med hende om fejlbarlig musik. Det der med, at der er nogen, der spiller det rigtige, så er der nogen, der spiller det forkerte, og så kan man jamen, spekulere lidt i, om man har ret, eller om man tager fejl, om det er lige meget. Nå, jeg har fundet et nummer frem med hende, som jeg synes, vi slutter af med. En lille perle med hende selv, Simon Toldam og Marilyn Masur, der hedder Waltz for Snore. Lyder det ikke dejligt, det her?
0: Det er helt vidunderligt. Dejligt.
1: Det er op mod en radioavis, og jamen, så høres vi ved på den anden side.

En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København i tirsdags. Offeret, som er en svensk mand på 32 år, meldes i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevirvel under episoden. Politiet oplyser, uden at gå i detaljer, at voldsepisoden tilsyneladende udsprang af en uoverensstemmelse på stedet. Dagen efter episoden, altså i onsdags, opfordrede politiet den mistænkte til at melde sig, og i den forbindelse offentliggjorde de et billede af ham. Her til morgen har han så meldt sig til politiet. På sociale medier florerer der en del rygter om sagen, men de er ikke bekræftet af myndighederne. Her i DR følger vi fortsat sagen. Dansk Folkeparti ekskluderer deres byrådsmedlem og lokalformand i Lolland Kommune, Allan Black. Det står klart efter

0: benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk er der slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin.
1: Situationen er ikke god. På televisoren er noget, der
0: siger. Situationen er ikke god. De siger en ting i tv, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej her. Han er indbygger i Moskva. Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl fortæller, at mange russer er meget afhængige af bilen.
2: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, hvis bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russer over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
0: Solen får efterhånden bedre plads, når det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det blive op til en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og så bliver det blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne kan det godt blive op til hård kuling, faktisk. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løbentin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
4: Og vi er altså fortsat klar til den sidste time at give den her jazzfestival det sidste vrid. Og det gør vi blandt andet med god musik. Og så er der altså besøg i teltet, som vi blænder op for lige om et øjeblik. Velkommen tilbage til Aarhus Jazzfestival. Det her, det er Arto med Canto de Pajajo.

0: tilbage til P8 på Aarhus Jazz Festival. Vi har fået besøg nu af en af hovednavnene på festivalen. Det er en kæmpe stor fornøjelse og for mig at byde velkommen til dig, Cecilie Nordby. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Og du er lige strøget ind fra færgen. Hvordan har du det? Du er ikke stresset, vel?
1: Nej, jeg var lige lidt stresset, da jeg så bølgerne på Sjællands Odde. Der har jeg aldrig set noget lignende, simpelthen.
0: Nej,
1: jeg ved. Men vi sejlede op mod vinden, så jeg kunne godt spise min rejemad uden.
2: Det, jeg fik tilbage. Den at se igen.
0: Det er jeg glad for. Det er jo så, det blæser ret meget, det kan man måske også høre på lyden her. Ja. Cecilie, du er jo i gang med et stort projekt, altså en stor turné, hvor du udforsker de fire plader, som du udgav under Blue Note Records i perioden 95-2002. Det er både blevet til en opsamlingsalbum, en compilation, der er udgivet på vinyl. Det er altså også det, som der skal ske i aften her på et udsolgt koncert i Musikhuset her i Aarhus. Altså, du genbesøger alle, eller nogle af de udgivelser og nogle af de sange, som du udgav under Blue Note. Har det været svært at udvælge sange i det hele taget til det her projekt?
1: Det har det, ja. Det har det, fordi jeg har jo... altså for det første var det et trip down memory lane at høre dem i det hele taget og gå tilbage og tænke sig, hvordan var det i studiet, og wow, så var de der musikere inde og sådan noget, fordi det er lang tid siden, jeg har hørt det. Og numrene skulle passe sammen, og det skulle også passe sammen rent tidsmæssigt, fordi at hovedprojektet er jo ligesom at få udgivet det her på vinyl. Det har aldrig været udgivet på vinyl før, så jeg har en masse kasser af vinyl med. Og der kan jo ikke være, hvor meget musik der er på CD'erne. Det kan jo ikke være på de her vinyl, så jeg måtte simpelthen vælge 5 numre fra hver LP. Og det var selvfølgelig sådan, den ville jeg også gerne have med. Men altså, de skulle passe sammen. Og så man laver en plade, ligesom der skulle være noget homogent.
0: Ja, klart. Den er jo så ikke kun ude på vinyl, vel? Altså man kan også høre den, og man skal høre den på vinyl, men man kan også høre den på alle andre steder på streaming og sådan, ikke sandt?
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså Warner Music, som jo er dem, der ejer musikken nu, fordi det bagkatalog dengang blev slugt af EMI, og EMI blev slugt af Warner. Altså det er dem, der har det i dag, og de sagde, lad os da udgive det digitalt også, og det var jeg jo bare glad for.
0: Klart. Hvad er det for en tid? Altså, det er jo klart, for her på en jazzkanal, så er vi jo så... altså især den tid der må være interessant også, ud over den lange jazzkarriere, du har. Mm. Men hvad er det for en tid for dig, de der år i Blue Note? Hvorfor er de så interessante?
1: Jamen altså, der skete et stort skel for mig der, fordi efter 8 år med 1-2 og kæmpe koncerter og store etslag og store armbevægelser, jeg prøvede jo også det der med at stå til grøn tur om dagen, og så spille Copenhagen Jazz Festival om aftenen. Og det var for 40 mennesker, ikke? Altså fra 40.000 til 40 mennesker på en dag, sådan hver dag i en uge og sådan noget. Så det var yderst splittet, og det passede mig virkelig, virkelig godt, fordi sådan er jeg. Men det var et stort spring også, og rende rundt og spille jazz i mellemtiden, altså hvor vi var ude professionelt og spille med 1-2 til koncerter, så spillede jeg en masse jazz imellem de her koncerter. Og så Niels Sandoki, som var producer på de to første plader, han kom og spurgte, skal vi ikke optage det her på en plade? Og jeg var jo bare rundt og spille en masse jazzkoncerter, havde ikke tænkt det. Så det gjorde vi så, og der skete bare et stort skift i lyden fra at lave store produktioner, der tog flere måneder, til at gå i studiet med et meget lille budget og lave first takes, hvor alle indspillede samtidig, og der var hverken autotune, eller man kunne ikke rette på noget som helst. Så det var bare, det var live i studiet, og det passede mig rigtig godt, og der skete en masse nyt i mit liv, så det var virkelig sådan et skel.
0: Vi har jo så også til det her interview bedt dig om at vælge 4 numre, en fra hver af de 4 plader. Vi har hørt den første fra debuten, og nu skal vi høre A Song For You fra My Corner Of The Sky, som udkom i 1996. Hvad er det for en sang? Og hvorfor har du lige valgt den?
1: Jamen, A Song For You er utrolig smuk komposition, og så er der også det, at det her er faktisk et take, som vi ikke havde valgt at bruge, fordi at jeg kom til at tælle alt for hurtigt for. Det var meningen, at det skulle have været en ballade. Men når vi så tilbage på det, så synes jeg også, at rytmegruppen her, som er Terry Lynn Carrington og David Kikoski og min mand Lars Danielsen på bas, spillede så magisk sammen. Selvom det var ren improvisation, så kan man også høre i introen, at det er næsten som et arrangement, der ligger. De var meget heldige og Det gik lidt hurtigere, men det var et fedt take med en masse feeling i.

0: fabelagtigt. Cecilie Nordby. A Song for You fra My Corner of the Sky. Og Cecilie, du er jo her lige nu, fordi du er en del af, du er i gang med en stor tur, hvor du fejrer dine Blue Note Days. Og det er jo simpelthen, det er gået så godt også her under Jazzfestivalen, at aftens koncert i Musikhuset er udsolgt, så man har måttet lave en ekstra koncert til oktober, simpelthen for at klare efterspørgselen. Tillykke med det, vi er ude. Fire plader under Blue Note blev det til. Hvordan startede den historie egentlig, at du kom ind under Blue Notes faner?
1: Jamen det kom jo også, altså det kom som et ret stort, ikke chok, men overraskelse for mig faktisk. Altså vi var færdige med at mixe den første plade i studiet i New York. James Farber mixede den, og så Nils Landucci, vores producer, han havde åbenbart snakket med Bruce Lundvall, som var head of, altså Blue Note dengang. Og jeg vidste ikke så meget om Blue Note dengang, det skal jeg ældre om. Og han kom og sagde, jeg har lavet en aftale, og du skal op og spille musikken for ham, og pladen var jo færdig, så at sige.
0: Så han lavede en aftale. Afspille musikken på en pladeafspiller, så han kan høre den hele.
1: Ja. Lige præcis. Ja. Og så blev jeg ringet op midt i, at jeg stod i en genbrugsbutik i New York for at købe nogle bukser, da mine bukser var gået i stykker, så jeg skulle have nogle nye bukser. Og så sagde Nils Landucci, hvor i alverden bliver du af? Og så havde jeg altså misset det her møde med Blue Note direktøren. Virkelig, virkelig dårlig stil. Og han var med rette ret sur på mig. Ja. Men så heldigvis så lykkedes det så at lave en aftale dagen efter.
2: Og der havde du fået bukser?
1: Der havde jeg fået nogle bukser, havde mine nye bukser på. Ja. Og der kom jeg op i det her meget fine kontor op på Blue Note, hvor de havde jo alle de lækreste plader. Altså det var som at komme i en slikbutik, ikke? Og der sad vi på hans kontor, altså mig og ham kun. Og så lavede han den der berømte, han trykkede på knappen ud til sekretæren. I don't want to be disturbed the next hour. Og så hørte han hele pladen igennem. Og så sagde han bagefter, yeah, I want to sign you right away, and you're tall, that's great. Og det ved jeg faktisk ikke, hvad han mente med, men jeg var også ret ligeglad, kan man sige. Og så sagde han, skal vi ikke gå ned og spise spaghetti? Og det gjorde vi så.
0: Men det er jo et vidunderligt detalje, det der med, at han sagde, og det er også godt, udover musikken er god, men det er også godt, fordi du er tall.
1: Ja, altså, jeg har jo regnet mig frem til, at det må være måske et eller andet med, at han søgte efter noget måske lidt med en europæisk klang, nordisk klang, et eller andet. Fordi nogle år efter, der signede han jo Norah Jones, som jo altså også har en eller anden form for en meget sådan luftig nordisk klang. Måske, altså jeg aner det faktisk ikke.
0: Men som jo også på en eller anden måde går lidt ned ad den vej, som du så startede, var med til at starte hos Blue Note med og lade poppen. Tale lidt mere med jazzen i virkeligheden, vokal på dem måske.
1: Især, ikke?
0: Men det hører jo også, det er jo også med til historien, at han var jo altså en kæmpe, kæmpe vigtig mand, ikke? Altså, det er jo
1: det,
0: alene det at få en aftale med ham i første omgang har været, altså wow, ting som kan lade sig gøre. Hvordan havde du det med, at det gik galt på den måde?
1: Til at starte med, der tænkte jeg ikke så meget over det, fordi jeg troede, jeg havde hovedet et andet sted, ligesom, og så er det jo efterhånden gået op for mig. Det gik langsomt op for mig, da jeg så fik den her kontrakt, og mange kollegaer sagde, wow, du har fået kontrakt med Blue Note, og der var mange, der kom og sagde, kan du ikke skaffe mig ind, og kan du ikke give det her bånd til pludselig, så gik det op for mig, hvor stort det var mere bagefter.
0: Ja. Det var måske meget godt. Det kan også være, at det var, at han også blev sådan lidt fascineret af det der. Hun er jo, altså hun glemmer at møde dig, altså det må jo betyde, at hun er meget vigtigere end mig.
1: Lad os håbe, det var sådan.
0: Men du var jo så også, det var også en achievement i og med, at du var den første skandinaviske artist, der blev signet på den måde til Blue Note. Altså det er fandme også flot.
1: Jeg tror også, det gik hurtigt, fordi vi var jo i gang med One Two, og det gik jo også godt med den sidste plade der. Og så pludselig så skete det her, som jo var virkelig musikalsk U-turn, men det var også en kæmpe drøm, der gik i opfyldelse. For jeg kan huske, da vi var i LA i 88 med One Two, der var der nemlig også, jeg har glemt, hvem det er, men der var et pladeselskab, der ringede fra New York og ville have mig til at komme der, som havde hørt mig som jazzsanger, hvor jeg så måtte takke pænt nej, fordi det kunne jeg jo ikke, fordi jeg var bundet op med One Two. Så det var en gammel drøm også, der pludselig gik i opfyldelse.
0: Var det en større drøm, mere betydningsfuld drøm for dig, end at være i et af Danmarks største pop bands og være på verdensnavns labelet som jazzartist?
1: Nej, det kan man ikke sige. Altså, jeg er ufattelig taknemmelig over, at jeg har prøvet begge dele. Altså, det er jo ret vildt, altså, at have prøvet begge dele. Og jeg tror egentlig, at jeg tænkte ikke så meget over det, fordi jeg var mere i... Nu og her, da vi blev rigtig store med 1-2, der tænkte jeg mere, at nu gælder det om at holde til det, og det gælder om at øve sig, og så videre. Og da jeg var i det andet, tænkte jeg lidt på samme måde mere om at udfylde min rolle, eller den chance, jeg nu havde fået, end hvor stort det egentlig var.
0: Vi skal have en sang mere, og det er så fra det tredje album, fra First Conversation, fra Queen of Bad Excuses fra 2000. Vi skal høre Remember Rosa, hvad er det for en sang? Og hvorfor har du valgt den?
1: Jamen altså, det er en sang, som jeg har skrevet jo, den er skrevet til en kvinde, som jeg mødte en aften, som var meget, meget spacey. Jeg mødte hende på Holstebro Musikskole, og hun var meget spacet, og måske havde hun taget et LSD-trip for meget, det ved jeg ikke, men hun gjorde i hvert fald indtryk på mig. Jeg tror, jeg var 17 år eller sådan et eller andet. Og så skrev jeg en sang om hende, en sang om en person, der ikke passer ind, som i virkeligheden har en masse drømme, som også misforstår alle hendes lærere og tror det bedste om mennesker. Og så er det måske ikke sådan rundt om hende, så er verden mere tof, end man tror. Men det er Per Lindvald, som spiller på trommer her, blandt andet. Og Schofield, John Schofield, der spiller i outroen. Og Lars Danielsson. Remember Rosa.

0: Ah, men altså, ganske, ganske vidunderligt det her. Cecilie Nordby, det er dig, der synger, og det er jo også det er jo så Lars Daniel, som man også kan høre. Og så er det John Scofield, som jo medvirkede på den her tredje af dine Blue Note-albums. Hvordan var det at være sammen med John Scofield i studiet på, om det her?
1: Det var simpelthen så skønt. Det var jo Lars, der kendte ham fra et andet projekt. Og det var så rørende, fordi han gik all in. Der er jo mange forskellige stilarter på den her plade, og selv et popnummer på den her plade, der hedder You. Som jo er ren, altså det er sådan lidt Burt Bacharach-agtigt, hvor vi sagde, at det egner sig ikke til ham. Der stak han hovedet ind i studiet og sagde, can I play on this one? I want to try some West Montgomery. Og han var i det hele taget meget, meget åbent og sødt menneske. Og så mødte jeg ham for et par år siden til en festival. Så råbte han efter mig, Psycho Pippi, fordi der er et nummer her, der hedder Psycho Pippi, som virkelig er psycho, altså hvor alle spiller hele tiden, alt. Ja. Og det kunne han åbenbart huske. Altså. Men han var som de fleste musikere, er rigtig søde mennesker.
0: Ja, ja. Ja. Så var det også et lidt ny æra inden for din Blue Note-tid. Hvad var det, der var nyt, eller i hvert fald sådan nyt som hovedregel for albumet her i forhold til det tidligere?
1: Jamen det var, at der var nogle mere poppet elementer ind. Vi tog nogle overdubs ind, og der var... altså jeg havde skrevet alle numrene selv, og... Ja. Jeg kan huske, at jeg lavede alle demoerne hjemme, altså sådan på en meget, meget, meget altså enkelt båndoptager. Jeg har svært ved at koncentrere mig,
0: der er en legeplads lige ved siden af. Hvor der er nogle børn, som...
1: Ja, præcis. Ja. Nej, men altså, som sagt, at jeg pludselig tog en masse overdubs ind, og jeg kan huske, at vi kom med...
0: Og vil du lige forklare, hvad et overdub er?
1: Ja, overdub, det er jo, som det forrige nummer, vi hørte, der spiller alle samtidig. Der er ikke rettet i noget, der er ikke... det er, kan I lide det, kan I ikke lide det? Men her, der kan man for eksempel gå ind og lave kor på. Det er et overdub, det vil sige, at man kører... tracket igen, man kører musikken igen, og så indspiller man ovenpå det, man allerede har indspillet.
0: Simpelthen, så man, og det er jo sådan noget, der er traditionelt, er måske lidt mere inden for poppens verden, at man gør det, og for ligesom lægger ekstra ting på bagefter. Ja,
1: ja, lidt op.
0: Og det var også et viser jo også meget fint, at du har stærke ben, både i jazzens verden og i poppens verden. Og så også det her med, at det ikke fylder lige så meget med gamle standards, måske lægger for dig. Det ved jeg godt, det fylder på alle mulige måder. Ja. Men her,
1: nej, men der kunne jeg godt... Altså lige præcis det der faktisk. Mm. Så kom Bruce jo med en... Bruce Lundvall kom med faktisk en liste, og den har jeg nu, håndskrevet liste med en masse jazz standards på. Og på den anden side står der nogle producernavne, kæmpe store producernavne. Og det havde jeg bare ikke så meget lyst til at gå videre med, så jeg insisterede på at lave mine egne numre, og det var jeg faktisk ret glad for, at jeg gjorde.
0: Ja.
1: Og sammen med Lars Danielsen, så det var rigtig hjemmelavet. Det er den mest hjemmelavede plade, jeg har lavet, den her.
0: Ja, og vi er altså også glade for, at du gjorde det. Queen of Bad Excuses var det. Vi skal til at runde af, Cecilie.
1: Ja.
0: Her på det sidste nummer, du har med, er så fra den fjerde plade. Den fjerde plade af dine Blue Note-plader. Den, der hedder First Conversation. Leaving Town for the Weekend. Nu er du lige kommet til byen her, og jeg skal ikke bare lade det blive det samme.
1: Ja.
0: Hvad vil du sige til sidst om det nummer her?
1: Jamen, det var faktisk også et skift i mit liv, fordi at Leaving Town for the Weekend, det var jo Leaving Town, det var jo at efterlade København, fordi jeg havde meget travlt med at komme til Göteborg lige pludselig, fordi det var deroppe, min nuværende mand, Lars Danielsen, bor. Så det er sådan en kærlighedssang til ham og til det nye liv, jeg kom til at leve, som jeg har levet de sidste 5, 6, 27 år. Så vi har jo, altså vi har spillet rigtig meget sammen. Der kommer også noget nyt fra os. Ja. Vi er i gang med at lave en duoplade. Det er simpelthen så fedt. Spændende. Efter 15 år, nu har vi endelig fået taget sammen. Og man kan sige, at vi har jo produceret, jeg ved ikke hvad, 12 album, så en datter. Det er det, hvad det er blevet til.
0: Det er altså også en chat, vil jeg sige.
1: Og datteren er med i aften også på kor.
0: Hvad er du mest stolt af?
1: Datteren.
0: Sådan.
1: Det er klart.
0: Cecilie, tusind tak, fordi at du kiggede forbi, og du er spiller som sagt en udsolgt koncert i aften her, som er led i Aarhus Jazz Festival, hvor du hylder din tid på Blue Note Records, men din tid har jo rummet meget andet end det, og det er jo godt at se, at den stadigvæk er i fuld gang og i fuld flor. Cecilie Nobo, vi slutter altså af med her med Leaving Town for the Weekend fra First Conversation. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: hvilken dag det er i dag. Det er evigt rigtigt her fra The Bob Nova Project, fra en, ja, en plade, som hedder Bob Al Den Tid. Jeg tror, alle deres plader har et eller andet med Bob i titlen. Det, der er sket, det er, at det er sidste dag her på Aarhus Jazz Festival, hvor vi sender live og direkte fra med P8. Og vi er, ja, der er sket det beklagelige. Vi plejer ellers at være så velforberedte, men der er sket det, at vi er kommet afsted med for lidt musik i playlisten. Og hele ugen har der faktisk lige præcis manglet et par numre. Heldigvis så er aarhusianerne eller dem, der bor i nærheden, jamen ekstremt dygtige og velvillige til at hjælpe os med at fylde den her playliste. Og det er sådan set også det, vi er nået til nu.
1: Det er lige præcis det, der er sket. Nu sidder vi faktisk med endnu en musikhjælper, og det er dig, Rasmus. Velkommen til.
2: Hej med jer.
1: Rasmus, du strøg hen til scenen og hørte lidt tilfældigt om, at vi manglede musik. Du har noget musik med. Vi skal høre, hvad det er lige om et øjeblik. Men du er faktisk en del af noget, der hedder Det Analoge Netværk. Hvad er det for noget?
2: Ja, vi er nogen, der har opdaget, at vi er kommet til at bruge lidt for meget tid på digitale platforme. Så nu, lige nu, as we speak, sidder der måske 15 mennesker ved et langbord hos noget, der hedder Sager, der samler, som har alle mulige initiativer, blandt andet Analognetværket. Og de vender plader og laver ligesom en playliste, og vi har jo så bedt om hjælp fra dem til, hvis vi nu skulle have noget ind i P8 i dag, hvad skulle det så være? Mm.
1: Det er altså fantastisk timing, vil jeg sige. Der lige nu sidder nogen og snakker om vinyler, og jeg synes, må jeg også bare lige sige, at jeg synes, det er en fantastisk ting at have et netværk, der hylder det analog. Det har vi altså, det har vi altså nogle gange brug for. Og hvad er det så, I er kommet frem til, at vi skal høre her alle sammen nu? Hvad for et nummer landede det på? Jeg ved godt, der var flere kandidater, men hvad har du med til os nu?
2: Ja, og det er ikke et nummer, jeg selv kender. Jeg kender kunstneren, fordi han hedder Louis Armstrong. Det kender vi jo alle sammen. Og så hedder det her nummer Sugar Strut. Og hvad fanden var det sidste?
0: Sugarfoot Strut.
2: Ja, det er sådan, det hedder. Ja. Og det er selv det er en surprise for mig, hvad vi så hører, men det er der kyndige folk, der har sendt på banen nu.
1: Ja, men prøv at høre det. Vi glæder os til at høre, og så siger vi tusind
0: til Det Analoge Netværk.
1: Tak til Det Analoge Netværk, og I får selvfølgelig en mulepose til delingen, hvor der står P8 Jazz på. Der kan der være mange analoge ting nede i.
0: Kun være analoge ting dernede.
1: Ja, faktisk. Og nu hører vi nummeret. Rasmus, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Mange selv tak.
1: Til alle. Fantastisk. Det Analoge Netværk.

Sugarfoot Strut her fra Louis Armstrong. Så analogt som det kan blive, og det var altså heldigt, at Rasmus fra Analognetværket lige kunne støde forbi her Institut for X, hvor vi sad og var kommet noget så pinligt uforberedt afsted til Aarhus med en playlist, hvor der lige præcis manglede det her nummer Sugarfoot Strut fra Louis Armstrong. Så tak for det. Han blev sendt afsted med en mulepose, hvor der som sagt kan være alle mulige analoge ting i. Vi skal høre nu fra en sangerinde, hun hedder Esther Phillips, og her der er der altså gas på Mr. Magic. Meget passende til sådan en fredag eftermiddag, hvor end du befinder dig, men i særdeleshed, hvis du er på Aarhus Jazz Festival eller er weekend klar. Du får det her.

0: Mr. Magic.
1: Jeg er fra Little Esther Phillips, men her i sin karriere, der er hun ikke så little længere. Altså ikke i den forstand, at hun er blevet større, men at hun er blevet ældre. Et prædikat, som hun havde i sin tidlige karriere, Little Esther. Men det smed hun altså, da der skulle mere kraft på præstationerne. Og det kom der altså her fra Mr. Magic. Nå, Julian, vi er faktisk nærmest ved at være der. Altså på en måde lidt sørgmodigt, men vi har jo haft en dejlig jazzfestival. Hvad synes du, der har været det bedste?
2: At have været her.
1: Ja.
2: Noget af det allerbedste ved at have været her, det er simpelthen bare at have oplevet så dejlig imødekommenhed og stemning hernede fra, hvor vi er faktisk. Altså, det har været en stor oplevelse. Det har også været en stor oplevelse at være til koncerter, og det har også været en stor oplevelse at se på folk, der ser på koncerter.
1: Mm.
2: Og det lyder sådan helt åndssvagt nu, men en gang imellem, så kigger jeg bare lige sådan ud på publikum, når jeg er til sådan en koncert, som jeg har været til en del af her. Og folk ser simpelthen bare så søde og smukke og dejlige ud, når de lytter til musik, fordi altså, der er ikke nogen, der tænker på, at der er en, der står og kigger på den.
1: Nej.
2: De tænker kun på musikken.
1: Ja. Men de sidder og kigger ned i iPhone'en.
2: Eller de sidder og kigger ned i iPhone'en, selvfølgelig.
1: Og doomscroller. Ja, jeg vil være doomscroller til koncerter. Nej, det er ikke rigtigt.
2: Men der er bare noget meget smukt over at se folk, som er fuldstændig opslugt af musik, og det skal man også huske en gang imellem.
1: Ja.
2: Jamen,
1: det er en dejlig minde, det der. Det synes jeg bestemt også. Jamen, jeg kan fortælle om mit lige om et øjeblik, skal jeg ikke det?
2: Jo.
1: Vi hører lige noget musik.

0: det var stille vinde med...
1: stik modsætning af, hvad det er her.
0: Ja, der er nogle meget voldsomme vinde. Ja, nu er vi jo altså simpelthen ved at være nået til afslutningen af det hele, Magnus. Jeg fik forvildet mig ud i en lang snak om noget meget overordnet set, men jeg havde lige lyst til at tilføje, at hvis jeg bare skulle pege på et musikalsk øjeblik, så var det da Randy Pontoppi, den lavede verdens vildeste improvisation til Chasing Coltrane-koncerten i går aftes. Kæft, hvor var det vildt.
1: Der tænker du, at Coltrane har jublet i graven?
0: Ja, det har han jo, han er genoplevet. Altså, han er kommet tilbage på alle tænkelige planer.
1: Ja, det er han sikkert. Ja, ja.
0: Magnus, hvad er dit højdepunkt? Dit bedste festivalminde fra den her festival?
1: Jamen, mit højdepunkt, det må være den her tilgang til, at koncerter også afhænger af koncertrummet. Jeg synes, Aarhus Jazz Festival har udmærket sig og gjort sig bemærket ved det der med, at musikken, der bliver skabt nye rammer, alt efter hvilket rum det er i. Så er der ude i Kunsthal Aarhus, så er der i kirkerne, så er der ude i Gellerup og
0: Rooftop.
1: Og Rooftop, jamen der er alt op på ir. Der er, gud hjælp mig også, på irsk pop. Altså, prøv at høre, det synes jeg er en enorm fed måde at bruge hele byen på, at bruge hele Aarhus på alle i spil, fordi jazzfestival, det er sgu til at sige, det er noget, man giver til hinanden eller gør for hinanden. Hvordan er nu de der slogans er, men...
0: det er noget i den retning der.
1: Det er noget i den retning. Ej, og det synes jeg bare, at Aarhus Jazzfestival har været et dejligt minde om.
0: Sådan, det var et meget konkret, præcist minde, du havde.
1: Ja.
0: Magnus, det har været en stor fornøjelse at sende... Aarhus Jazz Festival her på bordet sammen med dig.
1: Jamen i lige måde, Julian Zweigaard. Min radiobror.
0: Min radiobror, Magnus. Altså, det har været dejligt. Også tak til Jakob Hansen, som har rendt rundt og lavet SoMe. Tak til Mikkel Bakker, som er producer. Tak til Disco Svendsen, som står for teknikken. Og tak til
1: jer,
0: alle jer, som sidder og følger med.
1: Der er Wembley-agtig stemning hernede på Institut for X.
0: Og med det, så siger vi altså tak for i år med den her band.
1: Ja, det har været en stor fornøjelse.

0: Efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags, er en 31-årig mand blevet varetægtsfængslet i næsten 4 uger. Offeret er en 32-årig svensk mand, som er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han nu er varetægtsfængslet, fortæller min kollega Saraya Sins, som fulgte grundlovsforhøret her til eftermiddag.
1: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvareren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
0: Og voldssagen her får stor opmærksomhed i både danske og svenske medier, hvor der er jo der modstridende meldinger om offerets tilstand. Men i retten kom det frem, at den svenske mand har fået en hjerneblødning og nu er under observation. Efter episoden efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet. Men der er blevet strammet op, og det er borgmester for Kultur- og Fritidsområdet i København, Christoffer Røl fra Radikale, tilfreds med.
2: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
0: En lille lodden larve har fået mere end 700 odenseanere til at tilmelde sig et borgermøde her til eftermiddag. Mange i byen har de seneste uger været plaget af udslæt, kløe og åndedrætsbesvær på grund af egeprocessionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede. Og de seneste dage er kommunen

0: de scener, de har haft, og vise deres myggestik-lignende ting på kroppen frem for pressen. Så jeg har talt med en del af dem, der er mødt op her, og spurgt dem, hvorfor de er kommet, og en af dem, det er Alexander Bo, som selv har oplevet konsekvenserne i sin familie.
1: Vi håber selvfølgelig på, at når vi kommer derfra i dag, så er der selvfølgelig får vi noget viden og indsigt, et overblik og en konkret plan for, hvad man har tænkt sig at gøre ved de her ting. Fordi de er jo kommet for at blive, det kan vi jo høre på de her forskellige biologer rundt omkring. Så en klar plan for, og ikke kun en kortsigtet plan, men en langsigtet plan på det her.
2: Og inde på DR.dk kan du få et overblik over, hvor larven har spredt sig i og omkring Odense. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må Dansk Folkepartis lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Blak, sande. I dag kritiserer han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han blevet ekskluderet. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview, men organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os: I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti. Det har der altid været. Ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg kommer det ikke som en overraskelse for Dansk Folkeparti, der historisk set altid har været meget topstyret.
3: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
2: Ja, vi forsøger at få en kommentar fra Allan Blak, der i Jyllandsposten siger, at han har overvejet sin fremtid i partiet siden januar, fordi han ikke længere kan genkende partiet. Jeg ser os som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er de kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, det udtalte han i det interview, som altså har fået ham smidt ud af partiet. Da en stram udlændingepolitik er første prioritet for Dansk Folkeparti og partiformand Morten Messerschmidt, så skaber kritikken kun større grundlag for en eksklusion, siger Jens Ringberg.
3: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
2: Jens Ringberg, som altså er vores politiske analytiker. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt. Det bliver en dag med blæst og med opklaring fra vest, så det bliver til lidt eller nogen sol, mens Nordjylland får nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så altså jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne bliver det op til hård kuling.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Der er usikkerhed om, hvilken tilstand en 32-årig svensk mand er i efter et alvorligt overfald ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Det kommer efter, at svenske medier har meldt ud, at han er død af sine skader. Ifølge dansk politi er manden dog ikke erklæret død. De fortæller i stedet, at han har livstruende skader. Og det var også meldingen i retten i dag, da den sigtede i sagen. En 31-årig mand var i grundlovsforhør. Det fortæller min kollega Sarah Yassin, som var til stede.
1: Ifølge anklagerens udmelding, jamen, så er den forurettet altså i livsfare og svært til skadekommen.
0: Den sigtede mand er blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger efter dagens grundlovsforhør, hvor både medier og pårørende var mødt talstærkt op, siger Sarah Yassin.
1: Og da den udmelding den altså kom, jamen, der blev de pårørende altså meget berørt. Der var 2 af dem, der også brød ud i gråd.
0: Den sigtede har tidligere siddet 7 år i fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Han nægtede sig skyldig i vold ved dagens grundlovsforhør. Netop nu er hundredvis af odenseanere samlet til borgermøde om larven fra helvede i byens kongresscenter. Her kan de blive klogere på, hvad det er for en larve, der de seneste uger har givet mange i byen kløe og knupper, og blandt andet tvunget en daginstitution og en genbrugsplads til at lukke. Lenny Madsen var mødt op for at få svar på, hvordan kommunen vil gøre det af med de larver, der lige nu gør hans liv til et helvede.
2: Jeg kan ikke være i mit hjem, og jeg kan ikke være i min have på grund af, at jeg får knupper over det hele, og rent nu sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knupper og alt det. Det kan jo ikke være pas, at vi skal have et svar på, hvor alvorligt er det her.
0: Ja, vi skal også høre fra Inge-Lise Nørrelykke. Hun er ikke i tvivl om, hvad kommunen bør stille op. Hun synes, den skal fælde de egetræer, hvor larverne holder til.
3: Fjern hele lortet. Det var bare det.
4: Tror du, det er realistisk?
3: Det kan godt være, at de ikke siger, at det er realistisk, men jeg synes, det er realistisk.
0: Ja, Odense Kommune frygter, at hvis de fælder træerne, så vil larverne bare sprede sig til nye områder. I New York er et stort område omkring kæmpearenaen Madison Square Garden spærret af i øjeblikket. Sorte biler kører op til indgangen, og passagerer forsvinder ind i bygningen i ly af et telt, så de ikke kan ses. Anledningen er det mest omtalte bryllup lige nu mellem popstjernen Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Et bryllup,

0: hyldest til Swift?
1: Det tror jeg ikke, vi skal fortolke det som. Swift har siden 2018 offentligt støttet demokratiske politikere. Hun har engageret sig for eksempel i abortspørgsmålet. Hun har opfordret folk til at registrere sig som vælger, hvilket også har haft en målbar effekt. Det har fået Trump til for eksempel at gå til tastaturet og med blokbogstav og skrive "Jeg hader Taylor Swift" på Truth Social, så jeg tror ikke, at den hilsen, han sender på hendes bryllupsdag, skal opfattes som andet end syrlig.
0: Okay, men med den forhistorie, kunne man så forestille sig, at Swift forsøger at stjæle lidt af rampelyset fra det her, den her store fejring, som Trump har planlagt i anledning af uafhængighedsdagen i morgen?
1: Altså det er der jo måske forståeligt nok mange, der spekulerer i. Altså Netflix-dokumentaren om Taylor Swift hedder Miss Americana. Trump opfatter jo nok sig selv som Mr. America. Men i virkeligheden tror jeg altså ikke, vi skal opfatte det som kampen om rampelyset fra det her bryllupspars side. 4. juli weekenden er stor og vigtig for millioner af amerikanere. Så når man er sådan et all-American-fænomen som dem, så skal de selvfølgelig giftes i den weekend. Nationaldagen tilhører jo trods alt ikke Donald Trump, men alle amerikanere.
0: Tak til Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent med fra Washington D.C. Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død efter langvarig sygdom. Han blev især kendt i den brede offentlighed op gennem 80'erne, hvor han var vært på DR-TV's lørdagsunderholdning, blandt andet Lørdagskanalen og programmet Her er dit liv. Han blev 93 år. Det holder tørt i aften med sol de fleste steder mod sydvest, mere skyet i nat. Klart vejr og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, men tager lidt af i løbet af aften og natten. Henrik Hinchely er redaktør på Radioavisen denne eftermiddag.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Problemerne fortsætter for de skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power. Forsyningstilsynet har nemlig pointeranmeldt de to selskaber for ikke at have levet op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavender til tidligere kunder. Samtidig oplyser de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs med henvisning til, at selskaberne skylder et større millionbeløb. I Forbrugerrådet Tænk anbefaler man nu kunder til at undlade at betale eventuelle acontoregninger og skifte selskab hurtigst muligt, det siger forbrugerpolitisk seniorrådgiver Christian Sand.
1: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
0: Og så ønsker Forbrugerrådet, at loven bliver lavet om, så elselskaberne mister muligheden for at kræve penge ind forud for forbrugerne, altså at opkræve acontobetaling. Og det for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
1: At man som fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
0: Elselskabet Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at de vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. I Odense havde kommunen her til eftermiddag indkaldt til borgermøde om larven fra helvede. Flere hundrede var mødt op for at høre, hvad kommunen vil stille op med egeprocessionsspinderlarven, som den i virkeligheden hedder. Den skiftige hår har de seneste uger spredt sig i luften flere steder i Odenseområdet og har givet mange udslæt og voldsom kløe. Ja, enkelte fortæller, at de ikke længere kan holde ud og opholde sig i deres hjem og haver. Reporter Henrik Michaelsen, mødet er netop slut. Lykkedes det kommunen at berolige de bekymrede borgere?
2: Ej, det tror jeg ikke helt, man kan sige. Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven. En af de markante kritikere i Odense Kommune står jeg med her. Han er netop kommet ud fra mødet, Alexander Bo. Vi talte sammen inden mødet, hvor du efterlyste en klar handlingsplan for Odense Kommune omkring det her. Har du fået den?
3: Ej, det synes jeg ikke, jeg har fået. Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
2: Og du har jo stået for at arrangere en demonstration i Odense Centrum i morgen. Med tanke på, at der var 700 til stede her i dag, er der så stadig brug for sådan en demonstration imod den her larve?
3: Ja, man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo åbner op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, og så holder fokus på at holde løsningerne.
0: Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen, der

0: ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Ja, her var det Monika Henriksen og Marianne Pedersen. Men de to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa meddeler nemlig også, at planen er at videreføre de nuværende butikker under samme navn og koncept. Og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage. Der taler om et parti af Hanegal mini kyllingepølser, 160 gram, som har en bedst før dato på den 8. august. Og hvis man ligger inde med produktet, så skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken. Det er blæsende, men ellers en tør aften, vi har i vente. Solen titter frem mange steder. Mod sydvest bliver det mere skyet. Mere klart vejr i nat og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, ved kysterne stedvis hård vind til cooling med kraftige vindstød. Men vinden tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Det var Henrik Hinchely, som bestemte indholdet i denne radiovis.
2: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric. I 1958 er den populære amerikanske gruppe The Dave Brubeck Quartet på en lang turné østpå. Undervejs opdager de helt nye rytmiske traditioner i deres møde med lokale musikere. Og for orkesterleder Dave Brubeck særligt rammer de her rytmiske traditioner noget, der har rumsteret i ham siden barnsben. Noget, der handler om at ture tage nogle afgørende chancer og være lidt ved siden af alt det gængse. Det her er historien om et nummer, som ingen rigtig troede på til at starte med, men som endte med at være verdens bedst sælgende jazz-single nogensinde. The Dave Brubeck Quartet med Take 5.

Efter det Bubik Quartet er et af 50'ernes populære orkestre, og de bliver udvalgt af det amerikanske udenrigsministerium som ambassadør for amerikansk kultur ude i verden. Og bliver derfor sendt på en turné, hvor de skal repræsentere landet, kaldet The Jazz Ambassadors Tour. Rejsen tog dem til en række forskellige lande, Østtyskland, Polen, Afghanistan, Irak, Sri Lanka og Tyrkiet, for blot at nævne nogle af dem. Musikerne besteg bogstaveligt talt verdens scener, men mindst lige så vigtigt, så fik de også mulighed for at opleve andre musikkultur og folkemusik på faste hånd. Og husk lige på, at vi altså taler 1958 her, hvor der ikke fandtes noget, der hed Google eller streamingtjenester, hvor man i løbet af et sekund kunne slå op, hvordan for eksempel traditionel musik kunne lyde i et land som Polen. Jeg forestiller mig, at det må have gjort et urokkeligt indtryk at opdage ting vitterligt for første gang. Og det var lige præcis det, der skete for Dave Brubeck. For på den her rejse, der opdager han noget, som bliver en grundsten i et af verdens bedst sælgende jazzalbums nogensinde, Time Out. Og dermed også nummeret Take 5, som er at finde lige præcis på den plade. Bandet er landet i Tyrkiet, nærmere bestemt Istanbul. Og en morgen er Dave Brubeck på vej gennem gaderne i byen. Der har måske været en svag dis hen over hustagene. Morgentrafik, der så småt er begyndt at trille, og en klar luft efter natten. Brubeck er på vej til en radiostation, hvor han skal mødes med stationens faste orkester. Men pludselig hører han noget. Han følger lyden, stopper lidt og orienterer sig, prøver at finde ud af, hvor lyden kommer fra, og går så beslutsomt mod et gadehjørne. Og der står de. En gruppe gademusikanter, der spiller, mens dagen vågner. Og de spiller en rytme, der er hurtig

og anderledes. Det er noget, han ikke umiddelbart kan genkende, en rytme, han ikke har hørt før. Brubeck prøver at regne den ud, men uden held. Han memorerer til gengæld rytmen, og da han mødes med radioorkestret, spørger han dem. Hvad er det her for en rytme? Så snart han er færdig med at sige rytmen højt, så sker der det, at orkestret de løfter deres instrumenter og spiller videre på det, han har startet. De går direkte over i det, der hedder en 9/8 dels improvisation. Brubeck, han kan ikke tro sine egne ører.

0: Okay, hvorfor er det så vildt, tænker du måske? Hvad betyder det der 9 8. del? Nu bliver det en anelse musikteoretisk. Men der er nogle ting, vi lige skal have på plads, for at kunne forstå Take 5 fuldt ud.
1: We started doing all these things where you got away into complex rhythms where jazz, I feel, should always have been.
0: Jazzmusik og vestlig musik i det hele taget gik generelt på det her tidspunkt i slutningen af 50'erne og går for den sags skyld stadigvæk i det, der hedder 4/4-del. Det er der, hvor du kan klappe i en fast rytme. Det er det, der har en fast puls. Alt, kan man sige, er geometrisk målt op i samme afstand. Der er lige langt fra 1 til 2 til 3 og til 4. Som for eksempel i det her nummer for Bobby Darin, der lå øverst på hitlisterne i 1959, samme år som Take 5 kom ud.

Lidt for simpelt sagt, så når du bevæger dig ind i andre musikkulturer end den vestlige, for eksempel musikken fra Balkan, Indien eller Tyrkiet, findes en helt anden måde at strukturere rytme på. Pulsslagene er opdelt på en anden måde. Tyngdepunktet har flyttet sig i forhold til, hvordan vi oplever rytme og takt. Og det er også det, man kalder for skæve taktarter. Typisk har man at gøre med ulige tal, som i 9 eller 5. 9 8. del, tilbage til det, som orkestret i Istanbul spillede lige før. Og så er der det der femtal, som jeg vender tilbage til. Men pointen er, at lytter man med et vestligt øre, så kan det skabe en hel del desorientering. Orkestret i radiostudiet siger til Brubeck, det her, det er vores folkemusik. Det er, hvad blues er for dig. Vi er alle vokset op med at improvisere i den rytme, altså 9/8.

Og for Brubeck var det også det, det var i første omgang. Desorientering. Men med den mistede orientering også en vækket nysgerrighed. En pigeren. Og da Brubeck vendte hjem fra turnéen, voksede ideen om at lave et helt album i forskellige taktarter, inspireret af den musik, som han og de andre musikere havde mødt på rejsen. Brubeck og hans kvartet ville altså gerne udforske mere usædvanlige taktarter end den gængse 4-4-4, der var i den musik, de var omgivet af mest indels. Og dermed give publikum et andet rytmisk sprog at bevæge sig til. Arbejdet med at skabe Time Out gik i gang, og den morgen i Istanbul dannede for eksempel direkte inspiration til nummeret Blue Rondo à la Turk på Time Out, der i dag står som en kæmpe klassiker for Brubeck. Prøv selv at lytte med her, og hør om du kan høre noget i den her rytme, der altså går lidt hurtigere end det meste musik, der er i din radio.

0: Brubecks mor var pianist, og allerede da han lå inde i maven, blev han introduceret til klaverets klange og rytmer, når hun spillede og underviste byens børn i instrumentet. Og da Brubeck blev stor nok, kom han også i lære hos sin mor. Hun havde i det hele taget en stor indflydelse på ham i hans formative år. Det var hende, der efter sigende først så et musikalsk lys i ham. Og den unge Brubeck havde flair for instrumentet. Så meget, at da han blev teenager, begyndte han at spille i weekenderne på lokale natklubber. Og det var efter sigende her, at der var noget, der rykkede sig inde i ham. En spirende ting, hvor han gik fra at skifte cowboyhatten ud med noder, tangenter og koncertscener. Det var i den her periode, at han fandt ud af, at han skulle være musiker. Det var dog ikke den klassiske musik, som moren havde spillet med ham, der tiltalte ham. Men noget helt andet. Et sted, hvor man kunne være mere fri og improvisere hen over det materiale, der nu lå foran ham.
1: For some reason, I couldn't learn to read music. I could make up melodies from the time I was 4 years old. And it became very hard for me to do what my mother wanted. I was drawn to be like my dad. And that's where I was the happiest, was to get out of having to play classical piano, but still improvise, make up tunes, and play jazz. And I did. I did make the great escape.

Brubeck slap væk, og jazzen blev hans sprog. Der, hvor friheden til at udforske og også leve eksisterede. Her kunne barndommens lyde omsættes via klaveret. Og allerede i 40'erne, der snusede han til de skæve taktarter på indspilling. På What Is This Thing Called Love, der åbner han i 5/4. Altså samme taktart, som Take 5 også går i.

I 1951 dannede Brubeck sin kvartet, og de opnåede succes i løbet af 50'erne med forskellige udgivelser. Med i orkestret var også en ranglet fyr med mørkt tilbagestrået hår og tunge hornbriller. En, som Brubeck havde mødt nogle år forinden, den talentfulde altsaxofonist Paul Desmond.

Desmond spillede med en glasklar, lyrisk tone. Selv beskrev han med et glimt i øjet sin sound som en dry martini. Og hvis du ikke allerede vidste det, ja, så er der nogen, der siger, at en dry martini er en af de mest komplicerede cocktails at lave, fordi der er så få ingredienser. Det kræver præcision, perfekt balance mellem elementerne. Men er den godt lavet, så er den rammende, luftig og uforglemmelig i sin simple elegance. En cocktail, der flyder gennem dig som silke.

0: Saxofonen dannede den perfekte modpol til Bubecks mere kantede og håndfaste spillemåde. I 1958 talte gruppen også bassist Eugene Wright og trommeslager Joe Morello. Eugene Wright sørgede for et solidt rytmisk grundlag i bandet. Joe Morello, han var kommet med i midt-50'erne, og han er en ret vigtig brik i den her historie. Med sin præcise blanding af touch, smag og utrolig teknik, havde han bidraget med en lyd, der var mere rytmisk kompleks. Og så var han i stand til at realisere nogle af de ting, der rumsterede inde i Brubeck.
1: For years in Springfield, Mass., which is my hometown, I used to play in 5/4 and experiment with these things way back when I was a kid. And when I joined his group, we used to do a featured drum solo. He featured me on every concert. So when the band would cut out in 4/4, I just start playing in fives.
0: Ja, lad så lige se at komme tilbage til Take 5. Du husker nok, at de havde indspillet Blue Rondo à la Turk, og faktisk det meste af albumet Time Out. Men der manglede noget. Det var her, at Brubeck han besluttede i sidste øjeblik at tilføje et nummer, som gruppen var begyndt at spille under deres koncerter. De havde fundet ud af, at hvis de sluttede med det nummer, så fik det folk til at gå fuldstændig amok, rejse sig op fra sæderne og skrige på mere. Så der måtte være et eller andet ved det, der fungerede. Oprindeligt så var det Desmond, der var kommet op med et par melodier, fordi han altid hørte Joe Morello sidde og øve i den der særlige taktart. Han kunne bare ikke rigtig få det til at blive til et helt nummer. Jeg kan ikke skrive noget i 5/4, sagde Desmond og gav op. Men så var det Brubeck. Han lagde en finger ned på bordet. Du har et nummer lige der. Brug temaet som en bro.
2: Paul came in with two themes unrelated, and I put it together as a tune and made a form out of it. He came in with two themes. He didn't know which was the first or the second. He didn't know they'd fit together. That's one thing. And da da da da da da da da da is the second thing. And I'm the one that put them together and said, we can make a tune out of this. You repeat the first theme, and then you go to a, what we call a bridge, and then go back to the first theme, and then have a drum solo. Joe said, Dave, don't ever quit playing that vamp under my solo, or I'll get lost.
0: Hold den rytme for mig, siger trommeslager Joe Morello altså til Dave Brubeck. Og klaveret og bassen er også fuldstændig urokkelige. Joe og Desmond danser til gengæld hen over stykket. Og Morellos solo, den er legendarisk. Særligt på grund af de her pauser, han bruger. Du tror, du ved, hvad der kommer, men det gør du ikke. Lyden bevæger sig uforudsigeligt, og der er masser af pludselige pauser undervejs. Og måske er det en af nøglerne til, hvorfor det her nummer det er så stort. At du ikke får, hvad du forventer i musikken. Også uden, at du måske helt er klar over det.

Og så er der selvfølgelig også Paul Desmond, der er så ubeskriveligt cool. Men da de er færdige med indspilnummeret, er forventningerne faktisk slet ikke særlig store. Desmond tænkte for eksempel, at det var en throwaway, altså bare noget, der skulle smides ud. Han lavede endda en joke med, at han jo kunne bruge alle de mange royalties, de ville få for nummeret, til at købe en ny elektrisk barbermaskine. Bubecks pladeselskab Columbia var også generelt ret nervøse. Ikke bare omkring T5, men hele albumet Time Out. Særlig marketingsafdelingen mente, at det ville blive en fiasko. De ville gerne have, at Bubeck genindspillede nogle af tidens store numre. Numre fra Broadway-shows, kærlighedssange eller nogle af tidens hits, som det var kutyme på det tidspunkt for jazzudgivelser. Noget, der kunne appellere til lytterne. Jeg elsker det her nummer. Jeg kender det så godt stykke, som ville gøre, at de løb ud og købte pladen. Som Stardust for eksempel.

0: Men her stod de i stedet med et album, der udelukkende bestod af nykomponeret materiale, og så endda med mærkelige taktarter, der lå ret langt væk fra det, Brubeck tidligere med succes havde indspillet hos dem. Men Brubeck ville noget andet, og han nægtede at lave det om.
1: I talked in terms then of doing things polyrhythmically. Mm-hmm. The harmonic approach was polytonality. Rhythmically, I wanted to do things polyrhythmically, because I thought jazz was much too tame. And the album Time Out was the first album where we took a whole series of time signatures different than we're used to playing.
0: Brubeck, han er modig. Men det går ikke særlig godt, lige da albumet kommer ud først i 1959. Jeg springer lige en masse mellemregninger over, for ikke at gøre historien alt for lang. Cirka 2 år senere sker der nemlig noget. Her bliver der lavet en radioedit af Take 5. Og den er der forskellige DJ's rundt omkring i USA, der begynder at spinde på deres pladespillere. Og her er der noget, der rykker. Lytterne begynder nemlig at skrive og ringe ind. De vil have mere. Take 5's raketfart er begyndt.
2: Every type of response comes like a light in your eyes.

Mod alles forventning blev Take 5 et kæmpe hit, og står den dag i dag som det bedst sælgende jazznummer nogensinde. Fundamentet var, at Bubeck turde tage en chance og være nysgerrig på andre rytmiske forståelser af musik. Der var de her elementer af andre kulturer og ting, som han havde opsnappet omkring sig fra barnsben også. Et lille stykke af Istanbul i Blue Rondo à la Turk. Et lille stykke af en hestsgang og en benzinmotor i Take 5. Alt i alt så rammer Brubeck kvartetten noget, som på en og samme gang er både varmt og køligt. Det handler om balance, om kontrasten mellem Desmonds lyriske saxofon og Brubecks håndfaste klaverspil, mellem den der helt steady bass og så Morellos beherskelse af de skæve taktarter. At du får noget, som du ikke helt havde regnet med, men måske uden at opdage det. Noget, der ligger lidt ved siden af det gængse, men som har så catchy en melodi, at du har svært ved at glemme nummeret igen. På mange måder så er jeg direkte tilbage til den der dry martini, som Paul Desmond også talte om. Take 5 er rammende, luftig og uforglemmelig i sin simple elegance. Og så flyder den gennem dig ligesom silke. Et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet uden sidestykke om Dave Brubeck Quartet og Take 5. Vært og tilrettelægger er mig, Naja Buttic. Redaktørerne hedder Kasper Christensen og Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så kan du finde alle uden sidestykke inde i DR's radioapp, DR Lyd.

0: Næsten 700 odenseanere mødte i eftermiddag op til borgermøde om larven fra helvede, der de seneste uger har givet mange i byen kløe, knopper og eksem. På mødet var der mulighed for at høre mere om, hvad Odense Kommune har tænkt sig at stille op mod de giftige egeprocessionsspinder larver. Og ikke alle var tilfredse med svarene. De synes godt, kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe larverne.
1: Det forundrer mig, at der er 11 hold med to personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have fået fat i en masse frivillige, der kunne gå ind og også gøre noget.
2: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
0: Lød det her fra Julia Bjørnstrøm, og inden hende hørte vi Anne Birgitte Jespersen. Og heller ikke Alexander Bo, som er en af dem, der har gået forrest i kritikken af kommunens indsats, synes han fik klare svar. Så han holder fast i planen om at demonstrere foran Rådhuset i Odense i morgen.
3: Man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo har åbnet op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, og så holder fokus på at holde løsningerne.
0: En 31-årig mand er varetægtsfængslet i næsten 4 uger efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Offeret er en 32-årig svensk mand, som ifølge politiet er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han i dag blev varetægtsfængslet. Det fortæller reporter Sara Yassin, som fulgte grundlovsforhøret.
4: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvaren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
0: Og sagen har fået rigtig stor opmærksomhed i både danske og svenske medier. Og efter episoden, der efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet i København. Men der er altså strammet op, og det er borgmester for kultur- og fritidsområdet i København, Christoffer Røhl, tilfreds med.
5: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
0: Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 16 grader. Og så bliver vinden jævn til frisk omkring nordvest. Ja, ved kysterne kan der være endnu mere gang i vinden.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadigvæk er i live, fortæller reporter Daniel Myrup.
2: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklære, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
1: Men med grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
2: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring. Og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
1: Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Blak, sande. I dag kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bert begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Og ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg er udviklingen ikke overraskende.
3: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
1: Og det, at Allan Blak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
3: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er, dermed er en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Og Allan Blak siger her til aften til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Bor du omkring Haderslev og mangler en dreng på omkring 6 år, så kan han afhentes hos Syd- og Sønderjyllands politi. Det skriver politiet her til aften i en myndighedsmeddelelse. De fortæller også, at drengen er i sikkerhed hos dem, men savner sine forældre. Drengen har mørkt hår og iført blå sweatshirt og blå jeans. Og hvis man ved noget om drengen, kan politiet kontaktes på 114. Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturen i nat kommer ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævnt til frisk omkring nordvest. Det var radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Op mod 700 mødte i dag op, da Odense Kommune holdt borgermøde om larven fra helvede. Mange i byen har de seneste uger været plaget af kløe og udslæt, forårsaget af larvens hår, som er spredt gennem luften. Og blandt andet en børnehave og en genbrugsstation har måttet lukke. Og det lykkedes ikke kommunen på møde at berolige de fremmødte om, at den har fuldstændig styr på situationen, fortæller reporter Henrik Michaelsen.
2: Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven.
1: En af de mest markante kritikere af kommunens indsats mod larverne, Alexander Bo, var heller ikke tilfreds med kommunens svar på mødet.
3: Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
1: Og derfor holder han og de andre arrangører fast i at afholde en demonstration foran Rådhuset i morgen. Forsyningstilsynet har politianmeldt de to skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavende til tidligere kunder. Og samtidig fortæller de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbrugerrådet Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger til firmaerne og hurtigst muligt skifter selskab.
4: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
1: Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
4: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
1: Og Velkommen fortæller, at man forsøger at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Og til sidst en god nyhed fra Haderslev. Det er nu lykkedes Syd- og Sønderjyllands politi at finde forældrene til en cirka 6-årig dreng, som politiet efterlyste ved halv 8-tiden her til aften. Drengen var blevet væk fra sine forældre, og han savnede dem. Og for en times tid siden, ja, der kunne vagtchefen så fortælle, at drengen nu er genforenet med sine forældre. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest, som vi har døjet med, skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det var radioavisen her kl. 21 med Michael Olsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes, de blander sig. For rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og derfor nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
2: Ja, det skal jo ikke finde sted overhovedet, var jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, var jeg lige vil sige. Jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jeg jo kun være imod.
3: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
4: Hvad tænker du?
5: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, det er det ikke.
1: Sagde her Abelone Drejer, Kenneth Wienke og Anne-Sophie Nyskov. Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk, der er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
6: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
7: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker. Jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Sagde Marianne Petersen og inden hende, Monika Henriksen. De to trofaste kunder kan foreløbig så roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og byen Novorossisk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
8: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, der, når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste de skal have bilen.
1: Manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aften og natten. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: inomhus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt ifrån höstens mogna värme, i februari är det längst till vår.
1: Du lytter till P8. Her kommer radioavisen.
2: For at undgå lange køer i europæiske lufthavne denne sommer, bør EU sætte sit paskontrolsystem på pause. Så lyder det fra organisationer, der repræsenterer de største europæiske flyselskaber over 600 europæiske lufthavne, herunder den i København. Man skal igennem det nye paskontrolsystem, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Og ifølge Mathias Milling, sekretariatschef i Dansk Luftfart, har systemet skabt problemer, siden det blev rullet ud i april.
3: Vi ser rundt omkring i hele Europa, at der er passagerer, der mister deres fly, at der er fly, der flyver halvtomme afsted, fordi passagererne de egentlig er kommet i god tid i lufthavnen, men simpelthen står i kø i timevis. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt.
2: Og nu står den travle sommerperiode for døren. Og luftfartsindustrien håber derfor, at EU vil suspendere systemet i juli og august.
3: Man bliver nødt til at tage bestik af, at det system, man har indført, det er kommet rigtig dårligt fra start. Og det skaber nogle rigtig store negative konsekvenser ud omkring i de europæiske lufthavne. Og det bliver man jo nødt til at lytte til som politiker.
2: Og i Københavns Lufthavn har politiet sat 120 ekstra medarbejdere ind for at komme køerne til livs. Næsten 700 mødte i eftermiddag op til borgermøde om laven for helvede, som de seneste uger har givet mange i Odense kløe, knopper og gjort det umuligt for flere at opholde sig i deres hjem og haver. På mødet fortalte Odense Kommune, hvad den havde tænkt sig at stille op mod giftige egepositionsspinder laven. Og ikke alle var tilfreds med svarene. De synes godt, at kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe laverne.
4: Det forundrer mig, at der er 11 hold med 2 personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have få fat i en masse frivillige, der kunne gå ind og også gøre noget.
5: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
2: Sagde her Anne Birgitte Jespersen og Julia Bjørnstrøm. Per Leo opfordrer i en tale til, at der vises mådehold i den offentlige debat i USA. I talen, som blev holdt i anledning af USA's fejring af 250-årsdagen for landets uafhængighed, nævnte han ikke præsident Trump ved navn, men han opfordrede amerikanerne til at finde fælles fodslag. Han taler også om, hvordan indvandrere gennem århundreder har formet USA's fremtid. Pave Leo og præsident Trump er gentagne gange stødt verbalt sammen, blandt andet fordi paven har været kritisk over for Trumps hårde kurs om indvandring. Trump har kaldt paven svag i forhold til kriminalitet og elendig på det udenrigspolitiske område. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter de to jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret og omkring 15.000 uden et hjem efter de to jordskælv vi sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Den svenske mand var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadig er i live, fortæller vores reporter Daniel Myrup.
2: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklære, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der taler om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidelighed for ham.
1: Men ved grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
2: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring. Og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
1: Og den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Forsyningstilsynet har politianmeldt 2 skandaleramte elselskaber, Velkommen og Nettopower for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de 2 netselskaber, Sirius og Radius, at de har begæret de samme 2 selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbruget Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger og hurtigst muligt skifter selskab.
3: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
1: Lød det altså fra Christian Sand. Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
3: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
1: Og Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Så når vi også til at kigge på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Dagen byder på perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvester op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 17-årig dreng er i går aftes blevet stukket ned med kniv ved Otterup, som ligger 15 km nord for Odense. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, og de pårørende er underrettet. Det oplyser Fyns Politi til Ritzau. Tidligere var meldingen, at han var alvorligt til skadekommen, men det har vist sig ikke at være så alvorligt, som først frygtet. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbigt ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkt i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet opkøbt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
2: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
3: Jeg ved faktisk ikke, om jeg har gjort med så mange tanker. Jeg håber bare, at det bliver ved med at være, ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Sagde Monika Henriksen og Marianne Pedersen. De to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept, og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Bak, sande. I går kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bært begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Ifølge politisk analytiker Jens Ringberg er det ikke overraskende.
4: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
1: Og det, at Allan Bak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
4: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Allan Bak siger i aftes til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Så når vi også til et kig på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. I morgen får vi perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest og op til 22 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt ofrene er et 5-årigt barn og barnets mor, oplyser den regionale guvernør Ole Hryhudov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover om mindst 27 sårede, hvoraf flere ofrene er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Og dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie, skriver nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de 2 jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
2: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
3: We've been here longer than 250 years.
4: Our families have been here forever.
2: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
5: The main issue that we're fighting right now...
2: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
4: Our roots are embedded in the history of this country.
1: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.